0: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Reducir, reutilizar, reciclar.
3: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
4: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
5: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Radio Voz.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No Iglo Verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
3: E a fracción resto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No Iglo Verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
4: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
4: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
7: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois toca pasar polo ecopreguntoiro e imos co que vai ser a segunda semifinal. Xa temos a un finalista, a semana pasada chegaba a esa gran final o Compañía de María de Cangas, e hoxe o segundo finalista sairá neste enfrontamento entre os colexios Ramón Otero Pedrallo do Barco en Ourense, o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Que tal? Benvidos, benvidas, estades aí, non?
1: Hola, sí.
0: ¿Todo bien por lo Ramón Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: ¿También por lo Luis Pimentel?
1: Sí, aquí todo bien.
3: Sí.
0: Felicidades por llegar hasta aquí. Ya no es fácil.
1: Gracias.
0: Vale. Eu creo que despois de uns cuantos programas xa que levades, os nervios deberían de estar apartados. Hoxe toca desfrutar, estar atentos, obviamente. Nada, como decía, sorte para os dous coles. Hoxe deste encontro xa é o segundo finalista. E antes de nada vou presentar aos colexios. Por parte do CEIP Ramón Otero Pedrallo do Barco, participan Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño será voceiro, Daniela Rodríguez está tamén por aí en Eco Real o coordinador Adrián Vence. ¿Es correcto esto? ¿Sí?
2: Sí.
0: Vale. Por parte do CEIP, Luis Pimentel de Lugo, Cristina Arias Novas, Mario Bodenlle, que será o voceiro, Martiño Iglesias, Diego Larrea, tamén está Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. ¿Correcto? Luis Pimentel, sí.
1: Sí.
0: Sí. Vale.
1: Sí.
0: Bueno, pues inda que sodes veteráns, eu teño que volver a repetir e recordar as regras do xogo. Cabe lembrar que facemos sempre cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto de Editorial Anaya, que todas estas preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda, ademais ten de sorte, hoxe son rico, teño unha moeda de 2 euros, o que acerte empezará. Imos ir formulando unha pregunta para cada equipo, se hai fallo, haberá rebote para outro grupo, se volve a haber fallo, o turno e regresa ao primeiro. Se así tampouco acertades, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que deades. Non ides poder rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Xa sabedes que é unha pregunta importante porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida. Unha pregunta na que nos imos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta tendes que dicir o nome do lugar do que vindes ou que antes o diga poderá dicir a resposta. E sempre despois de que eu diga tempo. Imos facer, isto é unha prova, vale? Cando eu diga tempo, Otero Pedrallo dirá o barco, Luis Pimentel dirá Lugo. ¿Hasta aí todo ben?
2: Sí.
0: ¿Tempo?
1: ¡Lugo!
0: Bueno, en este caso sería Lugo. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Bueno, pues como decía, hoxe síntome millonario. Teño unha moneda de 2 euros para tirar, ver si sale cara o cruz. Cando eu diga tempo, bueno, pues teredes que dicir ou barco ou Lugo, o que antes o diga, terá dereito a escoller cara ou cruz. ¡Tempo!
1: ¡Lugo!
0: En este caso, Lugo. Lugo, ¿escolles cara ou cruz?
1: Cruz.
0: Esa moneda, esa iu. Cara, cocal, comezará o barco. Bueno, pues ya tenemos repartidas as quendas. O primeiro cole en participar o colexio do barco o Otero Pedrallo. E imos ca primeira pregunta. ¿Preparados no barco?
2: Sí.
0: Primeira pregunta para o Ramón Otero Pedrallo do barco. Que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo! Tempo, tempo, tempo. Pregunta para rebote para Lugo. Luis Pimentel, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo!
1: O dióxido de carbono, o argón, o neón e o helio.
0: Non é correcto. Volvemos ao barco. Barco, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
2: Oxígeno e dióxido de carbono.
0: Pois imos ter que responder nos. Non hai acerto, non hai acerto para ningún dos coles. A resposta que do tema 1, está na páxina 20, di que vapor de auga, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozono. Estes son os gases. Esta sería a resposta. Non se vai o punto para ningún sitio. Imos ca primeira pregunta para Lugo. Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿En qué tres estados, según o seu estado de agregación, podemos clasificar a materia? Tempo.
1: É sólido, líquido e gaseoso.
0: Xusto, no límite do tempo. Pregunta correcta. Punto para Lugo. Imos ca segunda pregunta para o barco. Preparados no barco, Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: Segunda pregunta para vos. Que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
2: As mesturas homoxéneas.
0: Tempo. Rebote para Lugo. Lugo, que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
1: As mesturas homoxéneas son aquelas nas que non se pode distinguir os componentes que as forman. Tamén se denominan disolucións.
0: Resposta correcta. Punto que se vai con ese rebote para Lugo. Lugo, segunda pregunta. ¿Qué son os tecidos? Tempo.
1: Os tecidos son agrupacións de células...
0: Para, que acabou o tempo. Rebote para o barco. O barco. ¿Qué son os tecidos? Tempo.
2: Os tecidos son conxuntos de células especializadas en realizar unha tarefa ou traballo determinado.
0: Resposta correcta. De momento, imos un punto para o barco, dous puntos para Lugo. Temos que pasar pola pregunta Sogama. Atentos, que puntúa dobre. Vale, primeira pregunta Sogama para o barco. O barco, preparados?
2: Sí.
0: En que contedor debemos depositar envases de bollería industrial? Tempo.
2: Contenedor amarelo.
0: Resposta correcta. Barco que se leva os seus dous puntos da pregunta Sogama e imos hasta Lugo. Lugo, preparados para a pregunta Sogama?
1: Sí.
0: En que contedor debemos depositar os libros? Tempo.
1: No contedor azul.
0: Resposta correcta. Que tamén vos vou dicir unha cousa, Os libros, mellor que non vayan a ningún contedor, Mellor están na casa. Sí. Imos ca cuarta pregunta para o barco. Preparados ao barco?
2: Sí.
0: Cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Resposta incorrecta en calquera caso. Rebote para Lugo. Lugo, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Rebote, volve o turno para o barco. O barco, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Pois temos que responder nos a pregunta correcta, tema 1, páxina 16. A pregunta era: cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? A resposta é: está formado por uns 30 billóns de células. Ninguén se levou esta pregunta. Imos coa cuarta pregunta para Lugo. Preparados? No Pimentel, sí. ¿En qué consiste a respiración? Tempo.
1: A respiración consiste en tomar o oxígeno do aire e expulsar o dióxido de carbono que se xera como producto de refugallo.
0: Resposta correcta. Y Mosca, quinta pregunta para o barco. ¿Preparados o barco?
2: Sí.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, ¿qué é ter saúde? Tempo.
2: É ter unha boa salud mental e unha boa saúde física.
0: Resposta incorrecta, rebote. Lugo, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
1: A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social.
0: Non é esa resposta que buscamos. Volve o turno para o barco. O barco, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo. Pois tampouco é esa resposta que buscábamos. A resposta que aparece no tema 3, nas páxinas 58-59, a pregunta era: segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? A resposta é: segundo a Organización Mundial da Saúde, ter saúde non é só a ausencia de enfermidades, senón tamén acadar un benestar. Esta era a resposta que agardábamos. Témola que dar nos, ningún dos dous foi quen de atopala. Turno para Lugo, imos que a quinta pregunta para Lugo. ¿Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿Cantos kilómetros de costa ten o noso país? Tempo.
1: Con 1970 kilómetros de costa tengo en ese país.
0: Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos daremos 5 pistas. Cando deamos unha pista, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O Ramón Otero Pedrallo dirá o barco, o Luis Pimentel dirá Lugo, o que primeiro diga. Tienes que esperar a que diga tempo, terá dereito a responder. Temos ata un total de 5 pistas.

0: nos daremos 5 pistas, cando deamos unha pista, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes, o Ramón Otero Pedrallo dirá o barco, o Luis Pimentel dirá Lugo, o que primeiro diga, tendes que esperar a que eu diga tempo, terá dereito a responder. Temos ata un total de 5 pistas. ¿Estades preparados?
1: Sí.
0: Pois imos ca primeira pista. Está no hemisferio norte. Tempo.
2: Lugo.
0: Lugo, responde.
2: Nairobi.
0: Non hai resposta. Bueno, imos ca segunda pista. Limita o norte co océano glacial ártico. Tempo.
1: Lugo.
0: Non escoitei moi ben cal dos dous. A ver se Sonia me bota unha man. Estuvo a cosa aí moi igualada. Eu creo que foi Lugo outra vez. Lugo, responde. Lugo, respondes?
1: Sí.
0: Dime. ¿Hay respuesta?
1: Tropas.
0: No. Imos ca terceira pista. ¿Preparados? E o segundo máis pequeno. Tempo.
1: ¡Lugo!
0: Eu non sei se escoito ben ao barco de fondo por aí,
2: Son... ¡No nos escoitas! O dixemos a primeira todas as veces.
3: É que nos escoitas con detrás.
0: Bueno, temos unha solución, que votar en esta terceira pista, votalo a cara ao cruz. Non sei se estades de acordo, Que opinades, Lugo? O barco?
2: Sí.
0: Vale, veña, cara para Lugo, cruz para o barco. O barco responde. Tempo. A pista era é o segundo máis pequeno.
2: Non sei.
0: Bueno, pusimos a cuarta pista. Cara Lugo, cruzo barco. Cruzo barco. Ten unha superficie duns 10 millóns de quilómetros cadrados. O barco, tempo.
2: O mar Atlántico.
0: Non. Resposta incorrecta. Imos ca quinta e última pista. Cara Lugo, cruz o barco. Cara Lugo. Pista para vos. Este continente ten 49 países, entre eles o noso. Tempo.
1: Europa.
0: Efectivamente, a resposta era o continente europeo. Punto que se vai para Lugo. Temos que facer ese reconto de marcadores. O barco, 3 puntos. E Lugo, 7 puntos. Ramón Otero Pedrallo do barco, 3 puntos. O Luis Pimentel de Lugo, 7 puntos. Lugo estará na final. Otero Pedrallo, barco, que tal? Como estades? Otero Pedrallo, seguides aí?
3: Seguimos aquí.
0: Bueno, eu hai moito rebote. Ai, lástima que moitos volveron de volta. Aí estuvo Lugo fino que pillou algún que outro rebote. A experiencia, que tal?
1: Moi ben.
0: Oi, semifinalistas, Non está nada mal. Vale, chegar hasta aquí, bueno, xa sabedes que non é fácil, que vos vou contar eu que xa levades uns cuantos programas. E ademais, eso, que me chivan por aí que é o primeiro ano, ollo. Primeiro ano, chegar a semifinais, eso ten moito mérito. Felicidades por chegar hasta aquí.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pues xa queda menos para saber que colexio se vai levar este copreguntoiro 2026. A semana pasada conseguíamos o primeiro finalista que chega dende Cangas, Colexio Compañía de María. E hoxe, nesa semifinal entre Ramón Otero Pedrallo do Barco e Zeip Luis Pimentel de Lugo. Estes últimos, o Luis Pimentel, chegaban tamén a esa finalísima. O venres que ven, enfrontan na gran final, Compañía de María de Cangas e Luis Pimentel de Lugo. Sorte aos dous, vaya traballazo que fixeron para chegar hasta aquí. Noraboa a todos os participantes nesta edición do Ecopreguntoiro. A semana que ven saímos de dúbidas sobre que colexio se vai levar este Ecopreguntoiro 2026. Nos deixámolo aquí, volvemos, como decimos, a semana que ven, o venres que ven, con esa gran final. Disfruten da fin de semana, reciban un saúdo de Antón Lestón, Víctor Marque e un servidor, Fran Rodríguez. Ata o venres que ven. Chao, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, a nosa convidada Esther Ordóñez, é veterinaria apícola. Ven de rematar unha viaxe polos Andes que forma parte dun intercambio técnico de taller de solidaridad. Esther, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, así a grosso modo, como resumimos esa experiencia?
1: Bueno, pois plenamente gratificante. Estou moi contenta de que dende Taller de Solidaridade e dende Caijo, Jesús Obrero, pois pensaran na miña persoa para, bueno, pois achegarme a Perú, coñecer ese maravilloso país e as súas xentes, tamén maravillosas. A verdade é que me gustou moitísimo, teñen bueno, pues moitísimos ecosistemas diferentes, teñen unha abella diferente á daqui, e participar nun proxecto no que se busca a apicultura como unha ferramenta de autonomía económica, tanto para mulleres como para xóvenes que queiran vivir do campo, pues bueno, é algo que me encanta, porque bueno, é algo que tamén pretendemos facer aquí en Galicia. Entonces, bueno, salvando diferencias entre un sitio e outro, sí que hai cousas que lle vexo moi, moi parecidas, e é xusto eso. Bueno, pois aquí en Galicia temos o noso minifundio, a xente que está no rural, pois o mellor dunha cousa sola non pode vivir, pero sí se busca diversificación. Entonces, bueno, pues ahí sí que llevéis un poco esa similitud entre con Galicia, y entonces, bueno, creo que moi bo, pues por ejemplo eso, que les teñan as abellas, pois, por exemplo, os cuyes, que ali tamén se cría moito, ou algo de agricultura e demais, entre todo, pois poidan vivir no rural e do rural.
0: Decías que efectivamente había similitudes con esas explotacións apícolas dos Andes en Perú, coas que temos aquí na nosa terra. Esther, entendendo que na meirande parte das ocasións segundas actividades, non, complementarias na economía familiar.
1: Sí que é certo, a ver, aquí o mellor, pois bueno, en Galicia pois temos a XPML de Galicia, porque bueno, pois hai unha tradición moi importante na nosa zona, de feito pois temos moita etnografía, xa se falaba de mel de Galicia pois no Códice Calistino como un alimento interesante a consumir na época e demais. Entonces, bueno, sí que hai moita apicultura de autoconsumo, a metade dos apicultores galegos son de autoconsumo, ata 15 colmeas, pero despois hai moitos semiprofesional, ata 150 colmeas, e xa hai bastantes profesionais, é dicir, cada vez se está profesionalizando máis. Ali, bueno, pois ainda teñen moita economía como, bueno, pois de eso, de autoconsumo, de subsistencia, ou eso, como complemento de renda, pero bueno, pois sí que realmente, bueno, pues vinha moita xente que xa está pois con moitas ganas de formarse, moi formada tamén, xa teñen algo de diversificación, xa fan bálsamos labiais, xa fan bueno, pues un expectorante e demais. Entonces, bueno, aí tamén hai un pouco de similitude, de feito me preguntaron moito, eu son veterinaria da Agrupación Apícola de Galicia e nos sacamos aquí un proxecto de diversificación que é Vela Colmea, que é unha liña de cosmética natural, de apicultura, donde, bueno, pues un dos componentes que está en todos os produtos é o mel de Galicia, despois é con aceites esenciais, entonces, bueno, pues é unha liña que ten 8 ou 9 produtos. Entonces me decían que, bueno, que eles sí que lle axudaría tamén. Nos por que sacamos? Pois porque, bueno, hai moitas problemáticas en apicultura, xa fai uns anos que, bueno, pois sí que temos problemas, pois ca vespa velutina, co cambio climático e demais, entonces só apostar polo mel, pois a xente non lle estaba dando realmente rendibilidade para poder estar con apicultura. Entonces por eso diversificamos. Alí, pois tamén o ven que realmente pois as producións non son as mesmas que agora, que antes, perdón, e entonces, bueno, pois hai un pouco que diversificar e que buscar outro xeito de ingresos. pois o mellor eso, pois non poñer todos os ovos na mesma cesta, pensando na produción apícola, na produción do mel, que é o que sempre se pensa, sino diversificar un pouquiño entre distintas cousas e que poder vivir desto, ou polo menos que lle axude a aumentar a renda.
0: Como é o mel dos Andes? Adoita ser monovarietal, plurivarietal. Aquí en Galicia, pues, últimamente temos bastantes monovarietais, de monovariedade, de eucalipto, ás veces de brezo. Non sei como é, en este caso, o mel que se produce nesa zona da cordillera dos Andes.
1: Claro, pois eso tamén é outra das cousas que fun facer. É dicir, ali fomos por toda a provincia de Quispicanchi, se foron a visitar 5 lugares. Entonces, nos 5 lugares se visitaban os colmeares, se vía como estaban a nivel de sanidade, como teñen con respecto a varroa, que é un ácaro que lles afecta bastante as colmeas. E despois tamén se recollían mostras, se esmelgaba, e se recollían mostras para que, bueno, pues más trouxen na Universidade de Vigo, Campus Ourense, a catedrática Carmen Seijo, bueno, pues vai a analizalas e ver a ver ese mel a nivel físico-químico, a nivel polínico tamén, porque tamén recollemos en cada zona un herbario, o sea, fixamos un herbario polas plantas dali, que claro, non ten nada que ver coas de aquí, entonces para ver a ver que tipo de pólenes aparecían neses meles. Bueno, ainda que pareza, bueno, pois pues é unha provincia e ao final, pois pues, que máis ou menos serán todos os meles igual, non había moita diferencia, porque tamén fixemos unha cata comentada, unha cata guiada. Eu levei meles de aquí, como ben dís, monovarietais, pois pues, eucalipto, castiñeiro, breixo e silva. Elles decían, bueno, un pouco as características que tiñan. E despois catábamos sempre tamén os meles de alí. Entre uns e outros sitios había pois moita diferencia, algúns eran máis amargos, outros máis doces, máis frutais, máis vexetais, o sea que sí que tamén teñen diferencia, pero aínda non teñen eles feito esa valorización do mel ou esa diferenciación a nivel monovarietal. Entón, eso tamén é o que pretendemos despois facer con este proxecto, axudarlles un pouquiño a que diferencien os seus meles e que o poidan repercutir no etiquetado.
0: Falabas aí minutos, Esther, de que a abella desta zona é distinta a de aquí. Como é morfolóxicamente e é máis resistente a outros enemigos? Non sei, por exemplo, nesta zona, se agora mesmo teñen o problema que temos en Galicia da vespa velutina. Si hai ou algún outro elemento foráneo, pode facer tamén mella nesas producións.
1: Pois, a ver, a súa abella é totalmente distinta. Nos aquí temos a Apis mellifera iberiensis, que é unha abella moi rústica, máis ben negra, bueno, pois, que está bastante máis adaptada que outro tipo de abellas que a veces se traen para aquí, porque sempre pensamos que o de fora é o mellor. Entón, aquí tamén se fixo a veces unha traída de abellas de fora, pois italianas ou así, e despois os cruzamentos son peores e, ademais, non están adaptadas á nosa zona, nin á nosa floración, nin á nosa climatoloxía, nin nada. Eso tamén yo transmitín alí, porque, bueno, pois alí teñen unha abella que de varios cruces, teñen caucásica, teñen tamén a carniola, teñen italiana. Entón, o que lles dicen é que é mellor, porque ás veces decían, bueno, pois hai que traer pa aquí unha abella. No, o que se teñen que centrar, que o que lle transmitín alí, é en ver que tipo de abellas teñen nas súas zonas, de aí seleccionar a que mellor adaptada este a zona e mellor leve a varroa. E entón, de aí despois, seleccionar. Porque, ao final, as abellas que están ali adaptadas, ademais, bueno, pues, a zona de Cusco, que ten unha altitude importante a ter en conta, pois pues esas abellas que están aí xa están bastante adaptadas tamén a esa zona. Entonces, o mellor sempre, igual que aquí, ter en conta as abellas que hai e de aí seleccionar o que nos temos. Non pensar que sempre o de fora é o mellor e demais. Con respecto a velutina, pois teñen a sorte de non tela e espero que non lles entre porque é unha problemática importante. xa sabemos que problema da globalización pois é o que ten, que ao final imos os humanos normalmente dispersando pois distintas problemáticas de enfermedades ou así. Entón, o mellor é pois cada un eso, pois controlar o que ten e non traer moitas cousas de fora, porque senón ao final é o que nos ven con outros problemas. Entonces, básicamente é iso. Con respecto a varroa, sí que están mellor que nós. Teñen unha abella que non ten tanta varroa, ou polo menos non ten tanta problemática de infestación agora mesmo, pero tampouco se poden dormir nos laureis, que tamén foi algo que lle transmitín, que teñen que saber detectar esa infestación, que cantidades de varroa teñen, e ir controlando pois esa varroa en niveis baixos, porque senón eso despois repercute moito agora mesmo a nivel mundial. É o talón de Aquiles da apicultura, porque afecta moito con respecto á inmunidade desas abellas, lle introduce outras enfermidades, desbaixa defensas, e entonces tamén baixa a producción e demais. Entonces, bueno, pues que eso sí que o teñe que controlar ben.
0: Ajá. Que facemos con todas esas conclusións sacadas en esta experiencia en contacto con esas explotacións apícolas dos Andes? Como agora trasladamos todo a aprendido a Galicia, Esther?
1: Bueno, pois pues, a ver, ao final moitas veces hai cousas que son comuns e o vemos, apicultura moi distinta, os Andes, Galicia, España, Galicia, tal, pero hai cousas que son moi diferentes e outros puntos en común. Unha, xa lles dixen que teñen que pensar máis como abellas. Eso repetinlo moito. E é que, bueno, teñen que pensar en asociarse. Pensar como abellas, eso, pensar no ben común. Unha vez que se asocian, pois a unión dá a forza e con iso, pois ver que realmente, bueno, pois si se xuntan todos, fan tratamentos contra este ácaro que temos, que é a varroa, e o fan en conxunto, lle vai a beneficiar máis con respecto á loita contra este pequeno ácaro. Despois, xuntos tamén poden pedirlle ao goberno ou ás institucións que lle fagan unha promoción de consumo de mel, porque ali o consumo de mel está bastante baixo. Entonces, bueno, pois pues isto que lle axuden a facer unha promoción de do mel que teñen ali, que ademais teñen moitísimos variedades e demais, entonces que lles axuda a facer esta diferenciación e co aumento do consumo tamén lle axudará a vender máis mel e que lles axude a, bueno, pues a promocionar un pouco as funcións e as virtudes que ten o mel en sí para a saúde humana. E con todo isto, bueno, pues sempre pues uníndose tamén, estaban facendo unha envasadora conxunta ali en Andahualillas, e despois tiñan pensado facer un laboratorio. Nos xa lle dixemos que tanto eu dende a Agrupación Apícola de Galicia como Carmen Seijo desde a Universidade de Vigo, bueno, xunto con Taller de Solidaridade e Caijo, que lles íbamos a axudar sin problema a poñer a punto ese laboratorio e que eles puderan facer ali as analíticas e elevalo a cabo. Entón, con todo isto, ao final, pues, o que van facer é un sector apícola forte, unido e que, bueno, pues, pode ter moita proxección a nivel futuro. Eu sí que lle vexo, pues, ademais había moita xente, a ver, sobre todo axudar as mulleres de cara ao empoderamento, porque que axuden a que esas mulleres teñan pues, sus ingresos e que podan aportar á familia, que moitas veces, bueno, pues ainda se ve como que non achegan cartos á casa, ou esta xente nova que quere facer un emprendemento e que, bueno, que realmente aí teñen un sector moi importante e que lles pode dar pues, moitas ventaxas.
0: Uh-huh. Bueno, pasado mércores, o 20 de maio, celebrouse o Día Internacional das Abellas. Escuitamos moitas veces, sin abellas o mundo para, o mundo morre. E así, hai que decir, é tan importante a abella para todos os ecosistemas, para incluso para toda a

0: ou esta xente nova que quere facer un emprendemento e que, bueno, que realmente aí teñen un sector moi importante e que lles pode dar pois moitas ventaxas.
1: Bueno, pasado mércores, o 20 de maio, celebrouse o Día Internacional das Abellas. Escoitamos moitas veces, sin abellas o mundo para, o mundo morre. E así, é dicir, é tan importante a abella para todos os ecosistemas, para incluso para toda a, digamos, todos os seres vivos, a polinización, claro, é algo básico, non? Sin ela, pues, estamos condenados a un mundo en ocaso, Esther.
0: Pois sí, bueno, seguro que sería un mundo pois moitísimo máis gris, porque estaría casi sen flores, nin sin colores e demais, e moitísimo menos doce. Entonces, bueno, as abellas son moi importantes pois polos produtos directos que nos dan, o mel, que é o que de sempre se fala, pero despois tamén temos o pole, que é un produto que realmente, bueno, pois ten todos os aminoácidos esenciais que necesitamos para a nosa alimentación. Ademais é moi bo en cambios de tempada, pois por exemplo con as tenias primaverais ou cambio de outono ou así. Própole, para a xente que falades moito pois en locutores de radio, televisión ou profes, que nos axuda moitísimo para a gorxa, pero sobre todo, pois eso, como ben dicías, o máis importante das abellas realmente é a polinización, que o fan ademais pois de xeito desinteresado e gratuito, tanto as abellas como os apicultores e apicultoras que son os que coidan as nosas abellas. Isto, bueno, pois mantén a biodiversidade pois da zona na que esteamos, ademais, bueno, pois axuda a agricultura para que teñamos pois alguén que teña froiteiras na casa e non teña abellas, pero se preto deles hai pois algún apicultor ou apicultora, pois vai ter a sorte de que estas abellas se llevan a polinizar esas froiteiras, vai a ter máis froitos, de máis calidade, máis grandes, e ademais hai que recordar tamén que, bueno, pois afecta tanto a agricultura, como ben dixemos, como a alimentación, tanto de, bueno, pois ganadería que teñamos, ou especies silvestres incluso, e tamén, bueno, pois alimentación humana. Entón, imprescindibles. Estes pequenos animaliños son imprescindibles, co cal hai que coidalos moito. E sí que me gustaría recordar que moitas veces, bueno, pues temos unha problemática tamén, que ven o mel de fora, con menos calidade, mesturado.
1: Bueno, que a veces se chama mel, pero que non chega a ser mel, non?
0: Xusto, ademais eso tamén. Pero bueno, eu xa indo máis alá de cara a que, bueno, pois pues, a xente que pense, bueno, pois vamos a nivel de prezo, pois ese mel que entra ademais moitas veces por aduanas a un prezo irrisorio, que é a un kilo, pois un euro, euro e pouco, que eso é inviable, pero que pensen máis alá, e é que se non apoian as abellas e os apicultores e apicultoras da súa zona, a polinización solo se pode facer con isto, non se vai a facer con mel que ven de fora. Entón, ao final, pois isto é como unha cadena. É o mismo de pois apoiar as tendas locais, o consumo local, que ao final isto nos vai a repercutir a todos sempre en beneficio de toda a poboación en xeral desa zona. Non é só o que, bueno, pois lle axuda este apicultor, a este tendeiro, a este tal, porque ao final a economía da zona vai a verse mellorada. Entón, tanto aquí en Galicia como en Cusco ou en Perú, hai que apoiar sempre consumo de produtos locais, porque ao final se vai haber repercutido a nivel de sociedade e a nivel de mellora desa sociedade.
1: Pues quedámonos con ese bo consello, con esa máxima, e quedámonos con toda esa información deste proxecto tan interesante, intercambio técnico que promoveu Taller de Solidaridade coa Asociación Jesús Obrero Caijo, e que levou a nosa convidada Esther Ordóñez, veterinaria apícola, a coñecer explotacións apícolas de los Andes, ata 125. Esther, algo máis que engadir?
0: Pois nada, simplemente recordarvos que tamén dende a Agrupación Apícola de Galicia e Mel de Galicia estamos colaborando con a Fundación en Vigo, donde temos unha exposición de fotos de abellas, de aparellos de apicultura e demais, que é moi interesante e que está ata final de mes. O fixemos coincidir con este mes por ser o 20 de maio, Día da Abella, e bueno, que vos convido a que vaiades a vela e

0: bueno, que apoyé de realmente, pues eso, a todos los apicultores y apicultoras, y que pensé es que, bueno, se engadimos o mel na nosa dieta, hai estudios científicos que din que tomando entre 2 a 3 cucharadas de mel o día nos aumenta o noso sistema inmunolóxico. Entonces, xa sabedes, a apoiar os apicultores e apicultoras galegos e, ademais, a mellorar tamén a nosa saúde e o noso sistema inmunolóxico.
1: Bueno, pues o meu debe estar ben protexido porque así o fago todos os días. Esther Ordóñez, veterinaria, apícola.
0: Veña.
1: Moitísimas gracias, sí, a tener a ocasión.
0: Veña, moitísimas grazas a vos. Que teñades un 12 días.

0: Xa na segunda hora de programa deste con outra voz de Radio Voz de sábado 23 de maio. Unha segunda hora que estreamos cada semana co tempo de reflexión, de opinión que nos proporciona Santiago Fernández Rocha en Ao Meu Aire.
1: Bo día a todas e a todos. Hai conceptos que históricamente están asociados á sociedade galega, porque foron, en gran medida, sí, a ser unha das súas características. Estou a referir á autoxenreira, unha actitude que, aínda que hoxe está menos extendida, sigue a ter o seu peso en certos segmentos da nosa sociedade e, polo tanto, sigue a condicionar a nosa realidade, porque nestas almas persisten moitos das eivas que determinaron a nosa, o noso atraso e a nosa dependencia histórica, en as que cabe salientar unha baixa autoestima e xa que logo o tan reiterado complexo de inferioridade, que por converterse casi que nun tópico do noso carácter, coido que é merecente dunha pequena reflexión. O estudioso do comportamento humano Alfred Haller estimaba que a forza principal do psiquismo está na tendencia que todo individuo ten á realización de si mesmo. Pero na consecución deste objetivo, tropeza sempre coas súas propias limitacións, desenvolvendo deste xeito un sentimento de inferioridade, que lonxe de frustrado constituye unha motivación para superarse a si mesmo. Pero no caso que nos concierne, como consecuencia dunha negativa experiencia histórica, amargamente sufrida polo pobo galego, a maioría das nosas xentes foronse instalando nas súas propias limitacións, situación que se foi consolidando ao longo do tempo por causa do que o investigador da psicoloxía positiva Martin Seligman chama indefensión aprendida, que non é máis que o sentimento da propia incapacidade para facer fronte ás situacións problemáticas que presenta a vida e que se foi presentando de xeración en xeración. Desta forma, o normal sentimento de inferioridade trocou por unha reiterada imposición e dependencia nun complexo de inferioridade. Polo tanto, este tipo de sentimento é unha patoloxía que se aprende para logo irse herdando ata transformarse en característica de todo un pobo. Como consecuencia deste complexo de inferioridade, inducido dende fora e abonado no interior, mediante distintos procedimentos, foi engordando na maioría da nosa xente ata derivar nun fondo auto-odio que tanto distorsionou a imaxe que os galegos e as galegas temos de nós, da nosa cultura e do noso pobo, e xa que logo das nosas posibilidades como país. Esta é, dende logo, unha das eivas que tanto nos condicionaron históricamente e nos siguen a condicionar hoxe, porque nos continúa dificultando un desenvolvemento de seu, que ademais de benestar, forneza a nosa sociedade dunha razonable autoestima, cara aos valores que non son propios, e nos dea confianza en nos mesmos e no futuro do país. Porque temos posibilidades propias para poder avanzar sin que nada nos limite fora do que son as normais dificultades. Trátase, polo tanto, de educar e persuadir para fornecer de autoestima colectiva a nosa mocidade e rachar definitivamente coa pasada lousa que históricamente supuxo para o país o complexo de inferioridade, que siga aínda condicionando a nosa vida e a nosa actitude diante do que nos é propio, por ser o froito xenuíno da nosa historia. Un saúdo e ata a semana que vem.
0: O Meu Aire, o tempo de opinión, os sábados en con outra voz de Radio Voz, da man de Santiago Fernández Rocha. Tras unha pausa, agárdanos Edo Argaza con ese tempo para a pequena empresa.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo.

0: más. Feuber, nos movemos contigo.
1: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
2: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
3: Y abrimos como cada sábado este tiempo reservado para pequeña empresa, para autónomo, con Eduard Garza, gerente de Seralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor, mentor empresarial. Buen día, Eduard.
4: Muy buen día, Félix.
3: Bueno, si hay empresas, sí, porque hay clientes, pero no todos son interesantes. De feito, os imos falar de clientes tóxicos. Preguntaré, Chesa, así de modo, a modo de introducción, ¿qué define a un cliente como tóxico?
4: Bueno, pues un cliente como tóxico, non debemos confundir. Antes de darche a explicación, Félix, teño que decir que non debemos confundir, primeira cousa, a exixencia con ser tóxico. É dicir, un cliente tóxico non é soamente un cliente exixente, sí que é exixente demasiado, porque, a ver, exixir calidade, atención ou profesionalidade é algo totalmente normal e algo que como comerciantes nos temos que ofrecer, evidentemente. Pero o problema aparece cando esa relación non é equilibrada e vai xerar en nosotros un desgaste constante. Falamos, por tanto, como tóxicos, de persoas que crean tensión continua, nunca están satisfeitas, que están sempre constantemente cambiando as condicións pactadas ou que consumen unha cantidade desproporcionada de tempo e enerxía. Son clientes que moito máis aló do económico acaban afectándonos o benestar persoal e profesional.
3: Bueno, pues despois desa definición, eu quero che trasladar pues, algo que sempre escoitamos en todos os ámbitos empresariais, aquilo de o cliente sempre ten a razón. Ata que punto isto é así?
4: Bueno, eu considero que é unha frase absolutamente perigosa. Perigosa cando se eleva ao extremo. Evidentemente, o cliente merece respeto, o sea, non hai discusión nesa cuestión, pero o profesional tamén, o comerciante tamén ten que te recibir ese respeto. Hai situacións que moitos clientes, bueno, moitos, algúns clientes, por suerte non son tantos, non? Pero os hai. Algúns clientes cruzan eses límites, utilizan esa idea de o cliente sempre ten a razón, ou tú estás aí, claro, caso, tú estás aí porque pago os meus impuestos, non? O sea, que eso tamén pasa por outro lado en outros sectores. Entonces, bueno, pues aquí, con esa teoría de que para o cliente sempre tenga razón, pues pode exixir de máis, facer presión, ter faltas de respecto ou exixencias abusivas. Unha relación comercial xa debe funcionar en dúas direccións, non só nun sentido do cliente. Cando eso sucede, non é correcto e seguramente estemos diante dun cliente tóxico.
3: Bueno, hai sinais claros para detectar este tipo de clientes, os clientes tóxicos, Eduard?
4: Bueno, creo que sí, o que pasa é que moitas veces non as queremos ver que de feito, además, son clientes tóxicos cando xa tes esa experiencia, creo que xa o catas desde o principio, non? Por exemplo, de entrada, ¿no? Clientes que están cambiando continuamente de opinión. Están falando unha cousa, despois consideran outra, bueno, outros que piden moitas máis cousas das acordadas. Eu chamo ya isto, bueno, é sin querer asumir o custe, pero eu chamo ya este tipo de cliente o que di, e agora quero, e agora quero, e sempre quere algo máis, non? Ou sobre todo, é que me fai falta xa, que necesito ahora para o típico cliente con unha urxencia permanente, non un día puntualmente, sino que cada vez que chega con urgencia, hai que facerlo, non podemos agardar. Bueno, tamén é habitual, sobre todo, que nunca valoren o traballo realizado. Buah, que isto, pero vasme cobrar isto, pero se isto non vale nada, se isto fai no meu sobrinho, se tal. Ese tipo de cliente tamén é un cliente tóxico, porque sempre hai unha crítica, unha queixa ou unha sensación de que, por moito que lle des a ese cliente, nada é suficiente para él. E, por tanto, isto, aparte de crear tensión, porque a crea, Se non sabes asumir e non sabes gestionalo, pois alímicamente, psicolóxicamente, profesionalmente, estás afectando moito.
3: Emocionalmente, non? Pode afectar esta situación a empresa cando temos un cliente deste tipo, Eduard?
4: Pois, evidentemente, eu creo que é unha das cousas máis importantes, o aspecto emocional, non? Porque, a ver, sobre todo, estamos falando hoxe, como sempre, ou como casi sempre, para autónomos, pequeniñas empresas, non? Para todos en xeral, pero bueno, nosa audiencia se basa máis un pouco neste tipo de comerciante, de profesional. Entonces, en este caso, a relación cos clientes adoita ser muitísimo máis directa e incluso persoal, chega a un punto que se pode considerar persoal. Entonces, hai clientes que nos van a xerar esa ansiedade, ese estrés, bueno, e incluso insomnio, porque hai xente que con estas cousas non durme, cosa que é importante dormir, non? Entonces, persoas incluso que che escriben a todas horas, se mandan algún WhatsApp se teñen o teléfono, que están creando conflitos habitualmente, ti como profesional estás te sentindo sempre como cuestionando, como que eres unha persoa preocupada, pois non lle estou dando todo o crédito, pois non lle dou dado unha solución. Ben, pero se isto se mantén no tempo, temos un cliente deste tipo que non é unha cousa que suceda porque non nos equivocamos, sino porque esta persoa é así, é tóxica, pois aquí é onde aparece o desgaste emocional e a parte máis complicada de xestionar, porque o económico e o outro, bueno, con unha boa contabilidade e unha boa xestión, sí, pero a parte emocional afecta moitísimo, como ben podedes imaginar todos.
3: A sensación de que uns poucos clientes absorben toda a atención, non?
4: É que é un pouco esa cuestión, non? Hai unha realidade moi común. Un pequeno grupo de clientes pode che consumir a maior parte do tempo ou da enerxía do negocio. De feito, eso é unha das cousas que dice o principio de Pareto, non? O problema é que mentres se intentan apagar continuamente eses incendios, eses lumes, pois estamos descuidando a atención a eses vos clientes, os que nos valoran o traballo, os que permiten que o negocio medre, que funcione dunha forma saudable, pois moitas veces estamos lle prestando moitísimo máis atención a estes clientes tóxicos que están nos absorbendo, e eu creo que hai que cambiar un pouco a mira, deixar de atenderlos tanto, e mirar máis pois que si te interesan, porque son os que non che dan problemas, son os que mellor hai que tratar. E, por tanto, así, Félix, estes clientes é que nos absorben, somos como esponxas absorbendo problemas destes clientes en concreto.
3: Aquí podería abrumar un problema de fondo, non? Que é o de querer agradar constantemente.
4: Claro, un pouco aquilo que decíamos, o cliente sempre ten a razón, pero é que todo comerciante, eu creo que toda persoa, non? Xa non só comerciante, sempre intenta agradar a todo o entorno, intentas encaixar dentro dunha orden, lógicamente, sen que eso sexa un tema psicolóxico sobredimensionado, pero sí que nos gusta encaixar. E como comerciantes, pues, queremos manter a nosa reputación. E manter a nosa reputación pasa por agradar aos nosos clientes. Existe ese medo a perder os clientes precisamente por non agradalos. Entonces, en esa situación, pois a veces aceptamos cousas que non deberían ser aceptadas e que, sobre todo, aínda que aceptes puntualmente, non debería normalizarse. Cando un profesional sente que sempre temos que dicir que sí, pois entramos nunha dinámica absolutamente moi perigosa relacionada co emocional que falei antes, non? Porque hai que ter claro que poñer límites non é tratar mal, é protexer unha relación profesional correcta para todo o mundo.
3: Cando pensamos en clientes tóxicos, o primeiro que nos ven a mente é clientes mal pagadores, pero non é exclusivamente así, non?
4: No, justamente, aí é un punto importante, gustame esta pregunta, porque sempre pensamos que son, este encima non quere pagar, eso coincide, sucede moitas veces, non? Que ademais de facer de traballar, queren pagar moi pouco. Pero ás veces, incluso, os clientes máis difíciles son se cadra os que máis facturación nos dan en algún momento, ou compran máis artículos, ou incluso son os máis antigos na nosa carteira de clientes. O problema en estes casos non sempre é económico, que sí pasa moitas veces, pero non sempre así. Hai clientes que pagan ben, pero que ás veces eses cartos non compensan ese custo emocional e humano desa relación. E entonces, a ver, a veces non hai que mirar para os cartos, hai que mirar para a saúde e o beneficio do negocio, como decía antes, e atender ben os que sí se están tratando ben, que son os que merecen.
3: Falamos hai un intre de poñer límites. Que papel teñen precisamente os límites de poñelos neste tipo de situacións?
4: Absolutamente clave, absolutamente clave, Félix, son fundamentais. Temos que ter horarios claros de traballo, condicións ben definidas, e aí isto todo, como decir, que é culpa nosa, non telo ben posto, non? Horarios claros, condicións definidas, alcance do traballo ben explicado, porque hai que ter ben explicado o que se está vendendo, non? Que sepa o que se está vendendo, que o comprenda, que teña claro todas as cousas para que non haxa confusións, e se hai algún cambio que este regulado pues, por ese contrato, ainda que seña verbal por ese contrato, non? E canto mellor escrito este, todo mellor. Isto vai evitar moitos conflitos, isto vai nos axudar moitos. Cando non poñemos límites, cando, bueno, sí, xa cho fago, non sei que, é donde aparecen estes abusos, sen que ás veces ninguna das partes incluso seña plenamente consciente diso, porque isto empeza a algunha das partes, pois non é consciente, está pedindo, pois se estuvera todo claro, eso non pasaba. Entón, a profesionalidade tamén consiste en saber establecer os marcos claros, o escenario correcto que este ben definido, contendamos todos, e así non hai confusións.
3: Dito de outro xeito, dicir non é vital.
4: Evidentemente, e aparte que é unha cousa que non sabemos decir na nosa vida moitas veces, non? Hai negocios que sofren non por a falta de clientes, senón por non saber seleccionar a quen lle dedican tempo e a quen non, porque non saben dicir precisamente non, pois mire, non é posible, non podemos, busque donde facelo, pero nós non podemos facelo. Ás veces, perder un cliente, e isto insisto, eu digo que amablemente invítolles a marchar, pero ás veces perder un cliente é gañar tranquilidade, saúde mental e capacidade para atender, como decía antes, a outros mellores clientes que te gratifican, que te aportan valor e respeto. Por tanto, eu creo que é fundamental, non debemos mirar por o carto que nos dan, senón para a saúde mental que nos permiten.
3: Bueno, estamos a referirnos nos últimos minutos en relacións persoa a persoa, entendendo a empresas unipersoais, a autónomos, pero cando hai equipo, podríamos entender que isto afecta tamén a ese ambiente interno, non, da empresa.
4: Evidentemente, isto é como un virus que se propaga, non? Un cliente tóxico pode contaminar completamente o ambiente inteiro dunha empresa, porque calquer tensión é xerada sobre todo por este tipo de persoaxe, calquer desmotivación é unha sensación de frustración, e a frustración é un pequeno caldo de cultivo para un mal ambiente, non? E se estamos sempre traballando baixo presión externa, pois o desgaste vai acumulando e vai afectando o rendemento das relacións internas. Ti, se non estás devorado, pois chega outro compañero que tamén pasa por un tema, e igual hai un choque, empezase a facer mal ambiente. Por tanto, é moi importante que todas estas cousas non afecten o ambiente, e para que non afecten o ambiente de traballo, pois o primeiro é, decíamos antes, dicir non.
3: Podría darse o caso de que o problema poda estar na propia empresa ou non?
4: Bueno, a ver, é importante dicilo, isto pode suceder. Hai conflitos que nacen dunha mala comunicación. A veces o cliente non é tan tóxico, sino que será chestí un cliente tóxico, porque se non comunicas ben o que vas facer, prometer incluso máis do que podes cumplir, porque é moi fácil falar, pero depois hai que cumplir, ou non definir ben as expectativas sobre este. Eu sempre digo que unha cousa que esa persoa necesite ese proxecto, ese producto, o que sella, pero ten que saber o que está comprando, o que está mercando realmente, que teña claro que faga unhas expectativas reais do que va a obter, porque se non lle explicaches ben, igual hai unha falta de comunicación, tú dixeche unha cousa, ele entendeu outra, non é culpa del, é culpa túa por non explicarlo ben. E despois é onde ven ese problema, non? Esas expectativas é que teñen que estar moi claras. Polo tanto, cando empezamos a ter algún cliente tóxico, o primeiro que hai que pensar, este é un tío tóxico, non? Primeiro hai que facer autocrítica. Ver se o problema o xeráramos nós. Non todo cliente difícil, entendamos cliente difícil e tóxico diferente. O cliente exixente, como decía ao principio, é cliente tóxico. Non é necesariamente tóxico. O que pasa é que a veces, se non explicamos ben as cousas, a xente espera unha cousa e atopa outras e enfádase. Se cadra o problema é noso. Non un problema de comunicación. Tenemos que solucionar eso, non? Uh-huh. Se cadra, somos nosotros os que empezamos a iniciar a relación mal, sen intención, pero o iniciámoslo nosotros. Fomos os que fixemos o problema, nos desde o principio.
3: Clientes tóxicos, o tema moi interesante abordado no noso espazo semanal de Pequena Empresa e Autónomo. Agora xa en modo opinión e con esta idea, unha reflexión. Eduard, non todas as facturas compensan.
4: Evidentemente. Hai clientes que deixan cartos. E hai outros que deixan algo moito máis valioso. Tranquilidade, confianza e ganas de seguir medrando, seguir creando. Porque co paso do tempo un profesional aprende que non todas as facturas compensan e que hai relacións comerciais que, aínda sendo rendibles sobre o papel, acaban custando demasiado por dentro. Ás veces, o máis difícil non é traballar moito, senón traballar constantemente baixo a tensión, vivir pendente dunha mensaxe, dunha queixa, dunha urxencia permanente. En este desgaste silencioso, pois hai autónomos e pequenas empresas que pouco a pouco deixan de desfrutar do que construíron. Porque un negocio non debería converterse nun lugar onde se perde a paz para conservar clientes. Pero tamén hai outra realidade. Hai clientes que valoran, que respectan, que comprenden que detrás de cada servicio hai horas, esforzo, traballo e persoas. Clientes cos que o traballo flúe, cos que existe confianza mutua e cos que medrar deixa de sentirse como unha batalla constante. E esas relacións son as que realmente sosteñen os proxectos a longo plazo. Quizáis por iso a verdadeira madurez profesional non chega cando se aprende a conseguir clientes, senón cando se aprende a elixilos. Porque ao final, un negocio non se construí só con diñeiro que entra, senón coa paz que permiten conservar. E ás veces, hai veces nas que dicir non a un cliente é realidade, en realidade, decirse sí a un mesmo.
3: Está ben esa frase final, ¿eh? Non a un cliente, sí a un mesmo. Chega agora o Intre dos Ointes de solventar dúbidas as que nos trasladan a través do correo electrónico info@xeralnet e do WhatsApp 672-16-76-28. A primeira chega dende Viveiro, Marcos, notase que estamos en campaña, pregunta se pode desgravar a cota do ximnasio na declaración da renda.
4: Bueno, en xeral non. A cota do ximnasio non é un gasto deducible a nivel estatal, se estamos facendo esta pregunta, xa que se considera pois, un gasto persoal, non? Agora ben, si é certo que a nivel xeral non, pero hai unha serie de excepcións importantes en algunhas comunidades autónomas. Permiten reducirlo dentro do que chaman deduccións autonómicas, que dependen do lugar de residencia e de cumplir certos requisitos. Actualmente, salvo que me equivoque, onde se pode desgravar o ximnasio son Comunidade Valenciana, A Rioxa, Andalucía e Murcia. Aquí sí, nesas comunidades, a deducción soe ser entre un 15 e un 30% do gasto con límites anuais, por exemplo, entre 100 e 300 euros. E en moitos casos, con condicións como límites de renda, idade ou necesidade de justificar o pago con factura. Como regla xeral, pois non podemos desgravar en Galicia, de momento non, pero en determinadas comunidades sí. Por lo tanto, cada pouco teremos que revisar, porque xa sabedes que, independientemente da miña opinión de que hai cosas que deberíamos desgravar máis cosas que se está permitindo, pero ás veces estas cosas que son propagandísticas para ganar votos, pois a mellor que día se implantan en todos os sitios. Depende do político de turno.
3: Un veciño teu de Lugo, Carlos, seguimos falando de Facenda, pregunta a partir de que cantidade Facenda pode investigarnos por unha retirada de cartos nun caixeiro.
4: Bueno, tiña a sensación que Facenda nos investiga retiremos ou non retiremos os cartos, pero...
3: Por terra, mar e aire, non?
4: Exactamente. Pois, bueno, en España non existe un límite legal para sacar diñeiro en efectivo dun caixeiro que os saiba. Pero a partir de certas cantidades, si é certo que se fala de que a Facenda pode poñer o foco neses movimentos. A cifra habitual, que xa máis ou menos podemos imaginar todos, porque son as habituales nestes casos, son os 1.000 euros, non? A partir de aí, os bancos pode solicitar a identificación e facilitar información á Axencia Tributaria. Pero a partir dos 3.000 euros, a operación pode facer saltar as alarmas xa, non? A ver, isto non significa que retirar esas cantidades é ilegal, non entendamos isto como ilegal. E, de feito, nin que automáticamente se vai abrir unha investigación. Non, isto é aleatorio. Ocorre que a normativa obriga as entidades bancarias a comunicar certos movimentos considerados pouco habituais. Entón, o obxectivo é prever o fraude fiscal, blanqueo de capitais ou movimentos de diñeiro sen justificar. Vale, iso non quer decir que se abra unha investigación, simplemente que teñen que comunicarlo. E, de feito, os propios bancos recomendan que, cando se vayan a facer ingresos ou retiradas importantes de efectivo, se fale previamente cantidade e que se conserven eses justificantes desa operación. De xeito, no caso de que Facenda solicite explicacións, pois, bueno, será moito máis doado dar orixen dese diñeiro, dar o justificante e explicalo.
3: Máis consultas, María de Malpica. É legal pedir unha excedencia para comezar a traballar noutro sitio?
4: Bueno, legal, sí. Sí, é absolutamente legal, pero ten unhas condicións. A excedencia voluntaria vai nos permitir traballar ao traballador, suspender temporalmente unha relación laboral e durante ese tempo pode realizar outras actividades profesionales e incluso, o que está preguntando María, traballar para outra empresa. Agora ben, hai que tener en conta varios aspectos importantes. E o primeiro é que a empresa non está obligada a concedela automáticamente, xa que deben cumprirse unha serie de requisitos como unha antigüedade mínima, que normalmente é un ano, algún máis seguramente, pero ese é mínimo. Ademais, a excedencia non vai... Isto é unha cosa importante que a xente non entende ou non quere entender. A excedencia non garante a reserva do posto de traballo, senón o dereito preferente a reincorporarse cando haxa unha vacante, co cual non é unha... non vai gardarche o posto de traballo exactamente. E por outra banda, se o novo traballo supón competencia directa coa empresa de orixe, pois sí que aquí podería haber problemas, sobre todo, e se tuveras unha cláusula de non competencia. Eso xa non o poderías facer. Nada, si se pode pedir unha excedencia para traballar noutro sitio, pero bueno, mirar as condicións, o convenio, as condicións do teu contrato, sobre todo, facelo con tempo e falalo en concordancia coa empresa que llevas pedir.
3: E rematamos dende As Pontes, Marcial. Pregunta se se podería embargar unha pensión por débedas.
4: Bueno, pois sí, poden embargar unha pensión, pero claro, como todos os embargos que poden suceder, teñen un límite. A lei establece que as pensións son embargables do mesmo xeito que os salarios, pero sempre, igual que os salarios, respetando sempre un mínimo inembargable. Este mínimo é equivalente ao salario mínimo interprofesional, que non se pode tocar. A partir desa cantidade, dai para arriba, pois xa se aplican os porcentaxes progresivos. Canto maior é a pensión, maior é a parte que se poida embargar. Ahora, Gabén, ahora, digamos que hai excepcións importantes. Por exemplo, en casos de débedas por pensións alimenticias, o embargo pode afectar incluso a cantidades por debaixo do SMI, porque está unha obligación prioritaria. Estamos falando de pensións alimenticias, un tema importante. Ademais, o embargo non se aplica de forma automática sobre toda a pensión, senón que debe existir un procedimiento legal previo, non vale así como así. Normalmente a través dunha resolución judicial, principalmente, e ás veces administrativa. Isto o que vai garantir é que se respeten os dereitos dos pensionistas e que o embargo se realice conforme a normativa legal.
3: E así o deixamos por hoxe. Lembrando, o WhatsApp do programa 672-16-7628 e o correo electrónico info@xeral.net para esas consultas das que daremos conta en vindeiros programas. Con Eduard Garza, coxerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Ata entón, Eduard, ata vindeiro sábado.
4: Ata vindeiro sábado, un placer estar con vos, feliz.

0: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
1: As 11 da mañá, 31 minutos, ha pasado o fin de semana, o pasado domingo celebrábamos o Día das Letras Galegas, que neste 2026 está dedicado a Begoña Caamaño. Non quere dicir que esa celebración, que as nosas letras sexan flor dun día. Ni moito menos. O Colexio de Xornalistas reivindica a figura de Caamaño co podcast Poñer a Voz, un relato sonoro en 5 capítulos, dirixido pola nosa convidada, Lucía Junquera. Lucía, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Como nacía esta experiencia, esta idea?
2: Pois, bueno, cando soubemos que se dedicaba o Día das Letras Galegas a unha xornalista, ademais a unha compañeira colexiada, pois que non o dubidamos, non, que tiñamos que facer algo para reivindicar o seu xornalismo, non? Porque sabíamos que a literatura pois iba a estar ben cuberta por outras frontes, pero nos queríamos pois iso, traer ao primeiro nivel o seu xornalismo e o seu facer radio, e sobre todo pois volver a escoitala a ela, que era o principal, por iso o de poñer a voz, a súa voz, recuperar a súa voz, e pensamos pois que o podcast era unha maneira moi fiel de poder facelo, de volver a escutar, claro, a Begoña Caamaño.
1: De traela o presente, non? Claro que sí. Mm-hmm. De xornalista a xornalista, como era Begoña, como era a súa voz, a súa mensaxe, e como foi ese traballo para condensalo en 5 pezas?
2: Pois as pezas ten moito protagonismo Begoña, pero tamén o seu tempo, non? Os seus diferentes tempos, como comeza ela a traballar nos anos 80 en Vigo na radio. Esa radio dos 80 tamén é moi protagonista no podcast. Quixemos tamén facer unha pequena, pues, condensar, era difícil, non? Porque foi un tempo moi importante o dos primeiros anos da democracia, contalo xornalísticamente, pero tamén quixemos pues que tivese ese pequeno protagonismo, e logo, por suposto, o seu traballo fundamental na radio galega forma parte, non, da súa obra, e iso pues ocupa un capítulo central, o seu traballo na radio. E logo tamén o seu activismo tamén dende os micros da radio, o seu compromiso co feminismo, cos dereitos laborais, co capaz, mensaxes pois moi moi vivas hoxe que quixemos tamén recuperar no podcast.
1: Uh-huh. Hai un fío conductor a todos eles, ou poderíamos decir que son capítulos pechados que podemos escoitar sin ninguna orde, en función de como foran saindo, Lucía?
2: Sí, pódense escoitar perfectamente de maneira individual, eu creo. Sí que se escoitan en orden, según van saindo, pois teñen pois ese aspecto tamén cronolóxico, seguimos o seu ciclo vital e profesional de maneira cronolóxica, pero tampouco en sentido estricto. Podemos escuitar primeiro o da Radio Galega, logo da Radio en Vigo, ainda que sean o revés, e logo sí que os outros capítulos, pois o primeiro serve un pouco de introducción de por que a ela lle interesaba o xornalismo, por que lle interesaba contar historias, e logo os outros dous, o cuarto capítulo é sobre o que comentaba, sobre o feminismo e as súas reivindicacións, as súas loitas, e logo o último é un pouco mirar tamén as voces presentes do xornalismo que se poden ver reflectidas en Begoña, e aprender dela como o xornalismo de hoxe que lle debe a Begoña e que podemos aprender dela. Entón, sí que teñen ese orde, pero cada quen pode escuitalos como prefira. E logo tamén temos un capítulo que chamamos Extra, que foi unha xornada que fixemos o 25 de abril en directo, un programa de radio en directo máis tradicional, pero que quixemos tamén recuperar para que no queira escuitarlo, tiña tamén no podcast.
1: Un bonus track, que se di.
2: Sí, eso.
1: ¿Están xa todos eles a dispor da nosa audiencia? ¿Están xa publicados, Lucía?
2: Sí, sí, quixemos sair un pouco do propio día das letras. Esa semana xa tiñamos todos os capítulos publicados, son 5 máis ese bonus track que publicamos a propia semana, pero si xa están todos dispoñibles, xa no mes de abril comezamos, porque sabíamos que o 17 de maio e que no mes de maio se iban a xuntar moitas cousas, entón, pois tamén por desprogramar un pouco ese día, uh-huh. como facedes aquí, non? Que seguimos despois das letras galegas falando de Begoña.
1: De Begoña e do noso idioma. Onde podemos escuitalos? Aonde a audiencia de Radio Voz podía ter acceso para escuitar esas pezas, Lucía?
2: Pois publicámoslos principalmente en 3 plataformas de audio, que son iVoox, Spotify e Apple Podcast. De aí tamén na web do Colexio de Xornalistas poden acceder aos contidos do podcast.
1: Uh-huh. Ademais de Begoña Caamaño, hai outras testemunias nesas pezas. Foi difícil atopar todo ese material, Lucía?
2: Claro, a ver, digamos que o radiofónico, o son, non é tan permanente como o que acaba escrito, non? Entón, facer esa pescuda do noso patrimonio sonoro, pois foi difícil. Aí teño que agradecerte infinitamente a Ana Romaní, que como gran amiga coñecedora do traballo de Begoña, pois foi quen estivo aí buscando as entrevistas que fixera Begoña, os seus programas na radio, a través dela pois fomos atopando esa voz de Begoña que queríamos atopar para o podcast. Entón, sí, foi difícil, eu sei que para ela foi moi moi complicado bucear nese arquivo inmenso da radio, pero tamén eu creo que é importante reivindicar pois que a radio tamén fai país, fai historia, e hai que traer os arquivos sonoros a un primer plano tamén. Tamén contar a nosa historia a través do que se fai na radio.
1: Uh-huh. Este medio que sigue tan vivo, male a feroz competencia, sí, sí, non? De outros que se van incorporando, pero que non poden, dende logo, non? Darnos por morto, porque a radio sigue cos seus argumentos, insisto, tan viva como sempre. De xornalista a xornalista, Lucía, como describirías en pocas palabras a Begoña Caamaño?
2: Complicado condensarla en pocas palabras, pero era unha xornalista profundamente comprometida co seu país e co seu tempo, sobre todo unha xornalista moi curiosa e moi informada, non? Que parece un oxímoron, pero nestes tempos non é. Entón, diría iso. Unha persoa comprometida coa xente, con Galicia, coa lingua e coa súa terra.
1: Ajá. Dende o Colexio de Xornalistas de Galicia, Lucía, que outros actos celebrados sobre Begoña Caamaño e a celebrar?
2: Pois celebrados, como che dicía, ese capítulo extra foi grabado en directo 25 de abril na Casa das Máquinas en Santiago. Fixemos unha celebración do xornalismo de Begoña, reivindicándoa a través dun programa de radio que presentou Mónica Rosas, que tivo pois varias mesas alrededor do seu xornalismo, unha sobre máis centrada en cuestións de feministas, con Ana Romarí, con María José Porteiro e con Marga Tojo, que pois trouxeron diferentes visións do feminismo dos 80, tamén do feminismo de hoxe, como os medios teñen que tamén contribuir a esa maior igualdade entre homes e mulleres. E logo unha mesa na que participei eu mesma xunto a Sonia Díaz, un pouco para contar tamén pola miña banda o presente do xornalismo e como foi cambiando as dinámicas do traballo. Ese foi un acto no que tamén este mentivemos música de Uxía, que cantou algunhas cancións do seu disco dedicado a Begoña. Foi un acto moi moi moi bonito, e agora pois estamos tamén traballando aínda por definir algúns proxectos para rematar o ano de Begoña. Non queremos despedirnos tan pronto dela, pero bueno, aínda estamos arcallando cousas, dándolle forma.
1: Bueno, como decíamos, non remata aquí o ano de Begoña Caamaño, non remata tampouco honrar o noso idioma o da facete de maio. Pois en iVoox, Spotify, en Apple Podcast e na propia web do Colexio de Xornalistas de Galicia podemos acceder a eses 5+1 capítulos de poñer a voz, ese relato sonoro que dirixe Lucía Junquera sobre Begoña Caamaño. Lucía, algo máis que engadir?
2: Pois nada máis, que o escuiten e que o disfruten e que volvamos a escuitar a Begoña Caamaño moitas veces máis.
1: Pues sí. Falabas de Uxía, que estaba exactamente hai unha semana no noso programa presentando precisamente ese Indómitas, ese traballo que está dedicado á obra de Begoña Caamaño, cun deses temas, Fada Morgana. Pechamos este tempo esta entrevista con Lucía Junquera, a directora desas pezas, insisto que vende en realizar o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Grazas por estar con nos e ata vindeira ocasión.
2: Grazas, Félix, moi bo día.

0: Esta é a voz, a música de Luis Fercán, o compostelán, estará actuando hoxe no Garufa da Coruña ás 10 da noite. Presentará ali Cerezos en Flor. É o seu último álbum, producido por Nacho Moore, un disco que previamente presentaba neste mesmo programa. O primeiro que nos explicaba Luis era por que ese título.
1: Cerezos en Flor é porque no, en japonés, o significado japonés, estaba lendo un día que era que fala da fugacidade, era, bueno, de... É o árbol máis fugaz que hai, sale, é o primeiro que sale, o primeiro que se va. É un dos máis bonitos tamén, simboliza tamén como a belleza contra a violencia. Entón, bueno, parecía, sentía como que tiña que ver co bueno, pues, co temática do disco, e decidín aí.

0: O significado japonés, estaba lendo un día que era que fala da fugacidade, era bueno, é o árbol máis fugaz que hai, sale, é o primeiro que sale o primeiro que se va. É un dos máis bonitos tamén, simboliza tamén como a belleza contra a violencia. Entón, bueno, parecía, sentía como que tiña que ver bueno, pues coa temática do disco, e decidín aí pues poñerme aí ese nome.
1: Como foi o proceso de grabación? Como foi traballar neste caso con Nacho, Luis?
0: Pues increíble, sempre bueno, como xa dixen, un placer traballar con Nacho sempre. Eu creo que cada vez entendemos lo mellor o traballo e nós mesmos. Entón é muitísimo máis fácil cada vez. Neste disco tiñamos como, bueno, referencias clarísimas, o que queríamos clarísimo, os instrumentos que queríamos que aparecesen bastante claro tamén. Entón foi todo bastante rápido, bastante moi bonito, a verdade.
1: A diferencia do mundo anglosaxón, a nivel estatal, o recuncho do songwriter, non? Do artista así de canción, é máis difícil, non? Buscar o voso oco. E creo que tamén está un pouco condicionado porque décadas atrás o chamado cantautor estaba sempre ligado á política, non?
0: Sí, bueno, creo que tamén é necesario que siga existindo eso. Eu porque as cousas, vamos, as non todo, pero as cousas que máis me emocionan son agora mesmo pois hablar de lembranzas miñas bueno, de cousas que me pasan máis relacionadas co amor ou coa miña persona, coa miña sensibilidade ou angustias e cousas así, pero vamos, que pareceme que tamén ten que existir o outro, porque bueno, é unha maneira de dar voz a un mogollón de cousas que, bueno, estamos vivindo un momento bastante raro,
1: Sí.
0: é bastante complicado, hai xente pasándolo moi mal. Creo que, bueno, pois se pode utilizar un altavoz, pois como acaba de facer, non fai falta ser como simplemente eso. Es decir, Bruce acaba de sacar un tema falando de todo de Minneapolis, poñendo a caldo a quen ten que poñer. Entón, creo que todo pode estar todo convivindo no mesmo lugar.
1: Bueno, tempos en todo caso, para falar de sentimentos, de facelo dende o corazón, e sobre todo con honestidade a través da música, non?
0: Sí, a mí a miña forma de traballar, de como fago as cousas, como intento facer as cousas na vida. Para mí a música, compoñer a miña vida, entón, pois tampouco poño. Non teño outra forma de facelo que dunha forma pura e honesta, ou polo menos intentalo, e ojalá eso se traduzca nas cancións.

Luis Fercán, falando dos temas de ese álbum Cerezos en Flor, que insisto, estará presentando hoxe no Garufa da Coruña ás 10 da noite.

Antes de pechar a segunda hora de programa, actualizamos un capítulo de sucesos que ven con varios terribles tristes. Fallece un motorista tras una colisión con coche en San Sadurniño. Ocurría na estrada das Calvelas, na parroquia de Santa Mariña do Monte. O 112 recibía aviso deste accidente sobre a 7 da tarde de onte venres a través dun particular que se atopaba no punto e que xa explicaba que o home non respondía. Trátase dun motorista que se había despedido tras chocar contra un coche. A tal lugar desplazábase o 061, a Garda Civil, tamén a de tráfico, así como os bombeiros do EUME. Finalmente, os servizos sanitarios só puderon confirmar o falecemento desta persoa. En Boiro, trasladado en helicóptero un operario que caeu un patio interior desde o andamio no que traballaba. Tamén era un particular que en alerta estaba desta circunstancia, neste caso sobre as 4 da tarde, un operario caía desde unha altura importante cando traballaba sobre un andamio na fachada dun edificio na rúa do Estatuto de Galicia, en Boiro. Como explicaron os alertadores, o ferido estaba tendido inconsciente no patio interior do edificio. Os bombeiros ao chegar tiveron que empregar unha padiola para levar ata ambulancia o ferido que permanecía inconsciente e que finalmente foi evacuado en helicóptero ata o Hospital Clínico de Santiago. En Culleredo, 3 persoas resultaron afectadas por inhalación de fume tras esquecer unha pota o lume. Pero esta mañá temos outro trágico suceso en Vilanova, onde un home faleceu tras ser alcanzado por un turismo. Ocurría de madrugada na estrada PO530, a su paso pola parroquia de Tremoedo, neste concello de Vilanova. A persoa que chamaba o 112 pedía axuda, aseguraba que o vehículo implicado no accidente continuou a marcha. Tras ser atropelada, a víctima quedou tendida no medio da vía e, male os esforzos do equipo sanitario, non se pudo facer nada por salvarlle a vida. Bueno, pues un saldo de 2 mortos nas últimas horas en senllos accidentes en Vilanova, o que sucedía nesta pasada madrugada en San Sadurniño na tarde de onte. Tras unha pausa, situámonos en Ribadeo. Alí celébrase ata mañá a 12ª edición de Letras no Campo.

0: Sobrepasado ya o Ecuador de nuestro programa, estamos na terceira hora. Estamos en Ribadeo, fin de semana de intensa actividade neste concello da Mareña Lucense. Begoña Sanjurjo é a concellera de Cultura. Concellera, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Por unha banda, estamos a celebrar a 12ª edición do Letras no Campo, a Feira do Libro de Ribadeo, é así, non?
1: Sí, sí, agora mesmo acabas de presentar un libro sobre as minas ferrocarrís, estruturas mineiras en Lugo. Na provincia, vamos.
0: Por que este nome? Como nacía este evento?
1: Bueno, este nome porque se celebra no campo de San Francisco. Sempre a seguinte fin de semana as letras galegas, así que Letras no Campo é un nome moi acaído. Os libros están lechos de letras.
0: Efectivamente. Bueno, pues en ese campo de San Francisco, no centro de ese fermoso casco de Ribadeo, temos cantas casetas nesta edición, concelleira.
1: Nesta edición temos 7 casetas. Unha deputación de Lugo, de librerías aquí de Ribadeo, de Lugo e de Santiago.
0: Ajá. Bueno, e todas elas con presentacións, con novidades e con todos os ingredientes que rodean sempre unha feira do libro. Xa nos comentaba a primeira, cales destacamos do que resta ata a xornada de remate de mañá, concelleira.
1: Pois mira, vamos a comentar que ayer, aínda como unha tronada que nos fixemos improvisar un pouco, tuvemos a apertura ao pregón con Abril Camino, que foi Premio Xerais de 2025, Tuvemos un obradoiro para nenos, porque en paralelo ás actividades das casetas e da venta de libros, fanse actividades de outro tipo. Un obradoiro que se titulaba As árbores de Begoña, para traballar sobre Begoña Camaño, homenaxeada neste ano das letras. E despois tuvemos o grupo de pandereteiras do Colegio Sagrado Corazón, que intentou que se foran as nubes e os trebóns, deleitándonos con música. Hoxe empezamos con esta presentación do libro sobre as minería. Agora, ás 12:30, temos unha presentación de Lois Pérez, o libro Hoxe toca Leiva. Ás 5:00 PM, acompañaranos María Solar con o seu último libro, As malas ideas. Despois temos unha presentación dun libro de Vanessa Arismendi, que é unha foránea, non é galega, pero ambientou un libro nas catedrais, se ven a presentarlo a Ribadeo. Temos tamén ás 6:30 outro obradoiro, pero de ilustración de cómic, que se chama Estudias Infantiles, chamase Letriñas no Campo, e entón é un obradoiro de ilustración de cómic a cargo de Araceli Paz. A última presentación de hoy será a presentación de ás 7:30 de un libro de Farruco Graña, que non é nada en Ribadeo, pero xa é ribadense. Que se titula Eu vou navegar, que é un libro de
0: un autor que estaba precisamente neste mesmo programa aí un par de semanas presentando ese libro, que hoxe presentará, valga a redundancia, no Letras do Campo de Ribadeo, na súa vila, non Nadal, pero sí de residencia. Eso en canto a xornada de hoxe. Mañá, que nos agarda, Begoña?
1: Pois mañá temos a Paloma García Méndez presentando Lonxe do Cham. Cancelouse unha das presentacións, que era do doutor Manuel Viso, por problemas persoais, pero sí que seguimos tendo temática de salud con Monse Fernández pola tarde, ás 5:30, con un libro que, intenta con humor e sensibilidade transformar a experiencia da enfermidade renal con unha mensaxe de esperanza. Ás 6:30, Enxeñería Hidráulica do século XVIII en Modoñedo, o Xuxo Lorenzo, e remataremos con dúas actividades moi importantes, unha que é a que máis me gusta a mí, da miña consellería, que é dar premios. Entregamos os premios do certame de narración e debuxo das letras galegas, convocadas pola biblioteca. Queremos sempre entregalos, parecemos que o sitio é de novos ilustradores, que esperamos que saian deses rapaces e rapazas. Novos ilustradores e novas escritoras. E será 7:30 aquí no campo. E por último, como novidade este ano, sempre traemos algo así novo, temos un obradoiro de beatbox, que se titula O son das palabras, para público infantil, pero bueno, se hai algún adulto que se anime, tampouco llevamos facer un feo.
0: Ajá. E así rematará esta 12ª edición de Letras
1: no Campo.
0: Así rematará
1: esta. Sí, poñeremos a pensar xa na seguinte.
0: Como sempre, en Ribadeo xuntaranse pues, os veciños e os moitos visitantes que esta vila acolle tanto sábados como domingo, ¿no? Con ese comercio aberto. Entendo que o ambiente é sempre moi concurrido e sí, moi satisfactorio, ¿no?
1: Nesta cita. Concurrido e dinámico. Hai de todo. Este fin de semana tamén temos a xuntanza de veteranos de fútbol e temos a Festa das Cruces.
0: Da que lle quería preguntar tamén a nosa convidada, a concelleira de Cultura, porque estamos a falar dunha festa de longa tradición, unha festa histórica, non? Cal é a orixe e en que consiste? Que non se xa da zona, como lle explicamos, concelleira?
1: Pois é unha festa que se fai na Ponte Darante, que lembra a Batalla de Independencia en 1809, cando chegaron os franceses, chegaron a Darante, se encontraron con un grupo de habitantes da zona que se habían organizado e non lles deixaron pasar. E ganamos ali a primeira batalla, despois se habían moitos franceses, vamos que deixades pasar, pero os primeiros, contra os primeiros puidemos. Era un grupo de xente organizado, homens e mulleres, de 7 parroquias que na actualidade corresponden aos concellos de Ribadeo e de Trabada. Ajá. Entón, sempre, o luns, bueno, antes era o luns de Pentecostés, agora a festa pasou ao domingo, porque, bueno, para que máis xente pudera disfrutala. Sempre o luns de Pentecostés, ou o domingo de Pentecostés, neste caso, se lle agradece a Virxe, a axuda, a Virxe das Virtudes, a axuda nesa batalla. Uh-huh. E se fai unha procesión que se chama Festa das Cruces, coas cruces e os pendóns desas 7 parroquias, e fan má reverencia ali a Virxe. Ademais deso, eso era unha festa que antes era de romería, íbamos con as tortillas e as empanadas, as familias ali a comer, agora cómese nunha carpa, se queremos, ou algunha xente pouca se anima a vir coa tortilla, pero xa é menos xente agora. Despois, pola tarde, hai a recreación da batalla, que este ano participa a Aula de Teatro Municipal de Ribadeo, Bruxo Queiman e o actor Luis Iglesias de Río Torto. Desde hai uns anos tamén lle facemos un pequeno pregón a esa festa, que será hoxe, ás 7 da tarde, que vai se presentar unha exposición na capela para que todo o mundo sepa o que son as pinturas que ali temos, que son en unha pequena capela Sixtina. Despois, ás 8, Manuel Carmen Rodríguez Cancelo, que é a directora da Coral de Ribadeo, vai a facer un pregón no que nos vai a contar. Nos vai falar da música no Camiño de Santiago, porque esa capela é Camiño de Santiago, está no Camiño Norte, do que este ano cumplimos 10 anos de Patrimonio da Humanidade.
0: Ajá. Bueno, pues é tamén un programa certamente interesante o desta festa histórica de recreación, a Festa das Cruces na Ponte de Arante entre os concellos de Ribadeo e o veciño de Trabada. Falábanos a convidada da aula de teatro municipal. Precisamente será mañá cando faga o seu debut, non? Nese acto.
1: Sí, debutarán ali. Desde xaneiro foron traballando ou ensaiando e tal, e queremos que propuxemos que participaran na recreación da batalla, apeteceu esa idea e van a debutar nese... Vamos a facer a estrela, despois seguirán outros proxectos. Estamos moi contentos de que a xente se anime a participar na aula de teatro. Creemos que é unha cousa que en Ribadeo faltaba e que hai moita xente con inquietudes interpretativas.
0: Bueno, pues ata de agora, con ese debut en manía, que mellor escenario con esa Festa das Cruces de Arante. Bueno, pues doble motivo, si é que non os hai xa habitualmente, para visitar Ribadeo esta fin de semana, con esa Letras no Campo, esa feira do libro, e coa Festa das Cruces de Arante. Concelleira, algo máis que engadir?
1: No, que disfrutemos todos do fin de semana, do descanso, de distintas actividades, e que, pues, si pode ser que non trone, pues agradecemos.
0: Sí,
1: que o tempo... Porque ayer foi moito, sí. A verdade é que descoloca un pouco.
0: Bueno, se decía Meteo Galicia que de novo habería capítulos de treboadas, pero que serían máis frecuentes na zona sur da nosa comunidade.
1: Bueno,
0: sentímolos, polos de Ourense, Pontevedra, pero eles van a ter máis posibilidades. Begoña Sanjurjo, concelleira de Cultura, grazas.
1: Gracias a vos. Un saludo.
0: Un par de consellos, situámonos na Coruña.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: fresas bandeja 500 gramos, 1,39 €. Chorizo criollo Fontesacra semicocido o semicocido picante, 320 gramos, 1,69 €. Detergente Ariel original líquido 50 lavados o cápsulas POTS 35 unidades, 9,45 €. Y Bonito del Norte Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 €.
2: Gadis, en confianza. La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir. Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 12 de mediodía, 13 minutos, estamos en La Coruña, allí celebrase o Festival de Música Contemporánea de Artes Vivas, RESIS. Podemos saludar a su director, Hugo Gómez. Chao, Hugo, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Como ya explicamos a la audiencia de Radio Voz, que RESIS, que no un RESU, ¿eh? O RESU es música de metal en Viveiro, o RESIS es algo totalmente distinto.
1: Sí, bueno, RESIS al final es un festival, un punto de encuentro centrado sobre todo en la música de nuestro tiempo, una música de vanguarda, de creación reciente, ¿no? De compositores y compositoras y artistas de otras disciplinas que tienen como prioridad de trabajar co son como material principal.
0: Músicas distintas, músicas contemporáneas, músicas que muchas veces es difícil de atopar onde podemos escutar o resto das músicas, non? Xa non falemos de directos onde temos menos oportunidade de poder escoitar e admirar este tipo de creacións.
1: Sí, ao final, bueno, ao final esa é unha das vontades principales de RESIS, non? De intentar traer a Coruña na programación que abarca prácticamente un mes, bueno, pois unha programación que queda moitas veces excluída das programacións de música das institucións musicais, non? Pois das orquestas.
0: Máis convencional, non? Por decirlo algún
1: xeito. Sí, non falo pois sobre todo da música dos últimos 60, 70 años, non? Que son músicas que, bueno, pois por históricamente en España, non en outras partes de Europa, que sí que están máis establecidas nos ciclos de actividade musical, bueno, pois en España ten bueno, pois un recorrido distinto e moi difícil atopalas.
0: Ajá. Bueno, o programa arrancaba xa a finais do pasado mes e chegará ata remate deste. É así, non, Hugo?
1: Sí, sí. Bueno, o festival remata, empezou na última semana de abril, remata o último fin de semana de maio, aínda que temos dous concertos extraordinarios fora de Galicia, un en Madrid e un en Roma.
0: Bueno, que destacamos do que nos perdimos e sobre todo, máis importante, que resta aínda de ver e escoitar ata que remate esta novena edición.
1: Bueno, esta edición tivemos a figura de Morton Feldman como compositor homenaxeado polo seu 100 aniversario, que é unha figura moi moi importante na vanguardia estadounidense dos anos 60 e 70, un compositor pois moi vinculado a John Cage, moi vinculado a Rothko, a Pollock, a toda a vanguardia estadounidense. Bueno, pois o último concerto do día 30, precisamente, bueno, temos o artista en residencia Niño de Elche, que fai unha creación, unha performance a partir de textos de Feldman, xunto con obras de Rebecca Saunders, que é a gañadora da Bienal de Venecia do ano pasado, José Manuel López López, Premio Nacional de Música.
0: Eso será no remate, será, no, o 30.
1: Sí, eso é o 30 no plató inmersivo da cidade das TIC.
0: Como é o público deste festival? Como é o perfil de quen se interesa por estas propostas?
1: Bueno, un perfil moi moi diverso, non? Porque por unha banda temos un público un público que ven da programación de música clásica, non? Un público melómano aficionado, pero por outra banda, claro, temos toda unha experiencia de público que tal vez non teñen un contacto directo coa música clásica, pois que ven máis polas artes prácticas, pola performance, polo videoarte, o arte sonoro. Entón, realmente un público moi diverso, non? Creo que é importante, non? Entender que na actualidade o futuro das institucións musicais pasa por comprender que o público é diverso e que a programación ten que ser o máis aberta posible para chegar a maior cantidad de xente posible.
0: O festival tamén trata de espallar estas propostas por distintos puntos da cidade, non, Hugo?
1: Sí, bueno, unha cousa importante de RESIS, non, creo que intentamos salir do do esquema clásico de concerto, non? Creo que a música, sobre todo a música clásica, claro, a unha das cousas importantes que necesita é sair das salas de concerto e ter un contacto directo coa realidade, non? Bueno, pois deixar ao lado certas ceremonias, certas cousas que tal vez funcionan para un tipo de música, non? Como unha, non sei, unha sinfonía de Mahler, pero que o contacto directo coa xente pasa por encontrar outras fórmulas, e por suposto iso pasa por programar en outros espazos, poder habitar a música en outros espazos.
0: Sí, sí. É difícil programar un festival destas características, non? Seleccionar os artistas que encaixen coa filosofía, non?
1: Bueno, realmente en Resis, non? Estamos todo ano preparando a programación, non? Non é difícil, pero claro, é moi difícil renunciar, non? O sea, cando temos unha idea de programación, sempre temos que priorizar as cousas que podemos facer ou non. Entón, o máis difícil sempre é que deixamos fora, non?
0: Claro. Quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo o programa, Hugo?
1: Bueno, pues no festival, para empezar, a asociación organizadora, que é a Asociación AIS, e despois as institucións públicas todas, o sea, a Diputación, o Concello da Coruña, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Cultura a través do INAEM, tamén o Ministerio de Asuntos Exteriores a través da Axencia de Cooperación Internacional, a ECIF, a Real Academia España en Roma, as dúas orquestas de Galicia, a Real Filarmonía de Galicia, a Orquesta Sinfónica de Galicia, e despois, pois, colaboradores puntuales, non? Pois temos, por suposto, os teatros que colaboran, o Círculo de Bellas Artes de Madrid, que colaboran na programación, entón é unha lista longa.
0: Cale o voso enderezo oficial en internet para que a xente poda acceder a toda a información do que aínda resta.
1: Bueno, a través de internet, simplemente con poñer Festival Resis, atopada a páxina, e despois a través, sobre todo, de Instagram, redes sociais, que tamén é Festival Resis, e aí está colgada toda a información, toda a temporada, e todas as noticias relacionadas coa programación.
0: Ajá. Bueno, un dos artistas, neste caso, unha das bandas convidadas nesta edición, creo que foi a Municipal da Coruña, que actuaba o pasado 7 de maio, e así, non?
1: Sí, sí, para nos, dentro de Resis, unha cousa moi importante, non, é facer partícipe as formacións galegas na programación, non? Neste caso, pois, no caso de Coruña, están a Banda Municipal e a Orquesta Sinfónica de Galicia, porque, como xa dixen, pois son formacións que, pola súa maneira de programar, normalmente centranse nunha música de finais do século XIX, non? E que nestos 30, 35 anos de historia, pois non tiveron un relevo na súa programación, non hai unha expansión da programación de novos compositores, novas músicas, etc. Entón, para nos é moi importante que en maio, podan participar dentro do festival, integren a programación do festival e abran as portas a unha nova programación para conectar con outro tipo de público.
0: Ajá. Bueno, pues coa música da Banda Municipal da Coruña pechamos este tempo, estes minutos que dedicamos a este festival Resis de Música Contemporánea e Artes Vivas da Coruña. Da man do seu director, Hugo Gómez Chao, que tivo a ben visitar o noso programa con outra voz de Radio Voz. Hugo, que sexa un éxito, grazas e ata vindeira ocasión.
1: Gracias.

0: Como cada sábado falamos de cine con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela, en Galicinema. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix. Buen día, ointes.
0: Una sonada esta na que coñeceremos o palmarés do Festival de Cannes o francés.
1: O francés. Exactamente. Bueno, sacámoslo un poco a colación porque cumple 80 años este festival. Nace un ano 46. Non ten 80 edicións, porque houve algúns avatares, así, algúns anos complicados, pero sí cumpliu 80 anos. Entón, bueno, gustábame falar un pouco de por qué este o festival que hoxe, a día de hoxe, está como referenciado como a gran o gran punto de encontro do cine mundial. Digamos que Cannes é a referencia onde se lanzan moitas películas que ao longo do ano optarán a outro tipo de premios e chegarán ás grandes pantallas con máis publicidade, digamos, pero tamén é un gran mercado, un gran sitio onde distribuidores, productores se xuntan, chegan a acordos para despois nas plataformas que películas se van a ver en cada plataforma. Bueno, fanse os grandes contratos de todo un ano, fanse agora en Cannes. Cannes naceu e iba a nacer nos anos 30, porque o primeiro gran festival do cine é o de Venecia, que o promoveu o fascismo de Mussolini. Entonces, houve moito éxito. O que pasa é que empezaron a haber países como Estados Unidos ou Gran Bretaña recelaban de ir a ese festival e promoveron un pouco co goberno francés nos anos 30 facer un festival en Francia. E ademais buscaron varias localizacións, entre elas estaba Biarritz, por exemplo, e ao final quedáronse pola Riviera Francesa, por Cannes, etcétera, etcétera. O que pasa é que a Guerra Mundial trunca esa primeira edición que iba a ser no ano 39, ademais en setembro do 39, trunca esa edición e recupérase no ano 46, tamén en setembro. Unos anos despois xa se asentou como ahora no mes de maio. E moi pouco tempo convertiuse no gran escaparate. Ademais, sempre tuvo Cannes unha cousa moi boa. Os grandes autores da historia do cine, os grandes directores, sempre quixeron estar en Cannes, además desde os seus inicios. Pero tamén os grandes directores do cine comercial, as grandes películas comerciales, tamén se, non na sección oficial, pero si teñen en Cannes, saben que é a gran plataforma mediática para lanzalos. Entón estuve repasando, xa, desde os anos 40 e 50, os grandes nomes da historia do cine, Rossellini, Berman, William Wyler, Antonioni, De Sica, Buñuel, Kurosawa, Fellini, todos estes grandes nomes en Cannes onde consiguen de verdade a súa gran esencia e a seu gran coñecemento. O festival nos anos 60 tuvo un momento moi crítico, foi o ano 68, co famoso maio do 68, cando Godard e Truffaut van a Cannes e o consiguen paralizalo. E paralízase o Festival de Cannes, porque había que consideraban que había os cineastas e os autores deberían de estar a favor do que se estaba cocendo naquel París en aquel maio do 68. Ademais, Truffaut e Cannes foron persoas, Godard e Truffaut foron persoas moi queridas en Cannes, porque cando empezaron nos anos 59-60, Cannes os acolleu con gran cariño, pero tamén foron no ano 68 os impulsores de que Cannes tiña que mandar unha mensaxe. E nese sentido, Cannes sí que tomou nota, e Cannes se convertiu tamén nunha plataforma de cine alternativo, de cine non só comercial, senón social, político, reivindicativo. Entón foi cando empezaron a nacer nos anos 70 todas estas seccións tamén paralelas. Unha certa mirada, por exemplo, é unha, a quincena de realizadores, que son estas películas máis pequenas, onde precisamente Oliver Lasse iniciouse no mundo de Cannes, porque Cannes ama a Oliver Lasse, e Lasse quere moito a Cannes. Entón, aquel pulso do ano 68, dos grandes Godard e Truffaut, conseguiron que os pequenos realizadores tamén tuveran a súa presencia en Cannes. E, bueno, tamén ten outro apartado Cannes, que o, digamos, mediático, social, ou se sería de influencers, porque nos anos 60 e 70 era o gran escaparate da moda, ademais con esas praias, ese sol, esos vestidos, esos
0: ese glamour,
1: bikinis, ¿no? Ese glamour, efectivamente. Entón, compaxinábase unha película transgresora de Buñuel con, non sei, con unha aparición exuberante de Brigitte Bardot, que foi un bombazo no seu momento en Cannes. E eso tamén os ou coller moi ben Cannes. Saber explotar, usar a vena ou a beta esa comercial de glamour para poder que a xente chegue a películas, pois eso, que xa nos anos 80-90 empezaron a dominar o cine de Cannes, que eran as chinas, as coreanas, as orientais, que a mellor eran menos coñecidos ese tipo de filmografías, e gracias a Cannes se conseguiron. Non sei, eu creo que se xente se fixa un pouco, e hoxe cando se dea a coñecer o palmarés, as que gañaron, as que non gañaron, porque, bueno, outro debate sería, ahora co tempo, revisar películas de Cannes que tuveron premio, que ninguén se acorda, e eran bastante frousas, vistas, e outras que non o conseguiron, e hoxe serían maravillosas. Pero se se fixan un pouco, verán que aí por setembro, outubro, novembro, moitas desas películas que hoxe están no palmarés estarán nas nosas pantallas, estarán nas grandes premios xa despois, os BAFTA, os Oscars, os Goya, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Cannes, digamos, por eso dicía ao principio que foi o gran relanzador do cine mundial, tanto para o cine de salas como para o cine de plataformas. E se che parece, para rematar, a relación de Cannes e España. Foi boa,
0: claro, porque por exemplo... Bueno, te decías aí un entre Cannes, adora a Oliver Lasse, pero tamén a Almodóvar, non?
1: Sí, Almodóvar, efectivamente.
0: Almodóvar en Cannes está, pues, no seu hábitat, non?
1: Efectivamente. Perdón, en esta edición estrenou... xa se estrenara en cine en España, pero levou a Amarga Navidad a Cannes, que tamén levou esta película de Sorogoyen, e está esta dos Javis, que parece ser que gustou moito, parece ser polos grandes aplausos que houve. Pero non sempre foi así. Si desde os inicios, Berlanga, por exemplo, leva Bienvenido Mr. Marshall, no ano 51-52, a Cannes. E por Cannes pasan grandes figuras, Saura, Buñuel, Víctor Erice, pero nos anos 80 e 90 hai unha especie de crise. Cannes desprecia o cine español, pero olímpicamente. O cine español é ben acollido xa, por exemplo, en Venecia, especialmente en Berlín, pero Cannes hai un conflicto. Non sei se hai, debe haber unha especie de guerra cultural España-Francia, ata que precisamente Almodóvar racha esa barreira. Pero quería comentar a anécdota famosa de Viridiana. Viridiana é a primeira película que fai Buñuel, digamos, desde o exilio, de cando volve do exilio. E claro, foi unha película que po ano 61 aquelo era era terrible. Non sei como chegou a pasar a censura inicial, pero foi unha película terrorífica. Terrorífica para o réximen franquista e para o réximen ultracatólico que había nos anos 60 en España. E entonces estreas en Cannes o último día. E non iba a ser premiada, porque, bueno, xa estaba máis ou menos decidido, vai ser, non sei a quen lle iban a dar o premio. Pero claro, cando o xurado veo esta película último día, e veo esa película tan portentosa, espectacular, transgresora, unha cousa increíble, vamos, non tuveron dúbida e deron ya a Palma de Ouro. Que pasa? Que o Osservatore Romano, que é ese gran xornal do Vaticano, emitiu que claro, a película era terrorífica contra o catolicismo. E eso removeu os cimientos en España e no franquismo, e ordenouse, o franquismo ordenou eliminar todas as copias de Viridiana que había en España, pero afortunadamente conseguiuse salvar a que estaba en Cannes e conseguiuse salvar algunha que se pudo sacar pola fronteira, xente que a pudo sacar, porque senón hoxe non se podería ver Viridiana. Cousas que pasaban no país, bueno, tamén houbera, eso significara que os directores xerales de cine daquela época no franquismo todos fulminados, porque claro, como pudieron haber deixado pasar esta película, bueno, cousas da época que hoxe a veces podemos velas con risa, pero que eran bastante serias nos anos 60.
0: Cannes, 80, nos podemos decir en pocas palabras, Cannes é a gran festa do cine europeo?
1: Sí, no, máis que europeo, foi no europeo, pero xa desde os anos 90, especialmente tamén do resto do mundo, porque o cine oriental entrou como a pólvora en Cannes, o cine coreano, o cine chino, xa o fixera o cine xaponés de Kurosawa nos 50-60, pero Hoxe é o gran escaparate mundial do cine. Todo o mundo quere estar en Cannes. E que te seleccionen, aínda que non recibas premio, que te seleccionen para a sección oficial, vamos, é un exitazo.
0: Para un pulo importante para o director, para a peli. Bueno, pois hoxe coñeceremos o palmarés de Cannes 2026, nunha fin de semana, na que apuntan bo tempo. Malla todo, sí. Si queremos ir ao cine, que películas nos recomendas?
1: Bueno, estamos con esto que estou dicindo últimamente, da primavera e os restos, pero bueno, películas interesantes. Mira, Asesinato na terceira planta. Vamos, a historia non é moi rompedora, moi rachadora, digamos, porque é unha película de intriga dun home dun que fai novelas tipo de Agatha Christie e a súa muller que é unha especialista no cine de Alfred Hitchcock. Claro, con esta parella sospeitan de que un señor do terceiro piso matou a súa muller. Bueno, todo estas historias conocémolas, pero bueno, é unha película divertida, entretenida e moi olvidable, pero bueno, para pasar un bo rato esta película francesa está ben, Asesinato na terceira planta. Chega outra francesa, Love Me Tenders, unha actriz magnífica que é Vicky Creepers, e a historia dunha muller que lle declara ao seu home despois de moitos anos que é homosexual, e iso, claro, xera un conflicto na familia e, bueno, ese tipo de decisións acarrea unha situación complicada. É un drama bastante intenso, máis de dúas horas, pero está moi ben feito, con moita delicadeza, e a min esta actriz gustame moito, Vicky Clips. E despois unha película española interesante, Dos días, interpretada por Saturnino García, que é a historia dun señor de 89 anos que quere seguir vivindo él solo, e él ser capaz, él é capaz porque pode vivir, pero él quere demostrar que él pode vivir. Estáse facendo moito cine, por certo, en España sobre isto, sobre o tema da vellez, pero a vellez de súa idade querida, digamos. E iso é porque a sociedade española tamén está virando cara aí, efectivamente. E esta película trata moi ben este tema, o tema tamén da amizade, dos amigos con ao longo do tempo, con tanta idade. Bueno, está moi ben esta película de Dos días. E os que se queran quedar na casa, pouca cousa, verdad, que para el mellor para estar por fora, digamos, con este calor. Hoxe en VO7, a medianoite, botan Atrapado polo seu pasado, esta película magnífica de Brian De Palma con Al Pacino, estupenda, magnífica película.
0: Moi Hitchcock.
1: Y moi Hitchcock, sí, pero tamén moi de mafia, está moi ben o papel de Pacino aquí.
0: Non, eu decía moi Hitchcock, equivoqueime, corrixo, pensando en Doble Cuerpo, que esa sí era moi Hitchcock,
1: sí,
0: e que era
1: sí,
0: de Brian
1: sí.
0: De Palma. No, esta é efectivamente unha peli de mafia, sí, sí. E é moi sí. Entretida, ten moito ritmo, a verdade que está moi ben. Sí,
1: era aquí en original era Carlitos Way, creo, El Camino de Carlitos. Sí. Bueno, este puertorriqueño que sai da cárcere e que iniciara unha nova vida, pero bueno, o pasado sempre está aí, atrapado polo seu pasado. En 13 Televisión hoxe botan a 6:15 un dos mellores westerns dos últimos 30 anos, Upper Range, de Kevin Costner, tamén con Robert Duvall, un magnífico western, estupendo, moi maduro, moi ben feito, con moi boas maneiras. E o domingo, en 13 Televisión, creo que a medianoite, me parece que sí, que pola tarde, sobre as 12 da noite, K-19 de Windocker, que está unha película de submarinos, con Harrison Ford, con Liam Neeson, e está moi ben. Estas películas sempre, a ti e a mí, Feli, nos gustan moito as películas de submarinos.
0: Pues son claustrofóbicas, cada... pero mona.
1: Pero sempre mona, teñen esa tensión. Sí. Aparte da tensión física, está tamén a tensión emocional, e sempre os problemas entre os mandos e os soldados e todo.
0: E xa nada máis, non?
1: Nada máis. No, porque a tele, a verdad que isto podemos contar un día, a tele está despreciando o cine de unha maneira cada vez máis
0: pues
1: claro.
0: Non será porque bueno, non haxa canles,
1: No, efectivamente, en cambio, non sé.
0: Cantas máis canles, peor cine. Bueno, sí,
1: teño que darlle unha volta e un día podemos falar deste tema, de como cada vez as televisións menosprecian o cine.
0: Bueno, pues será en vindeiras semanas, sábados, en este tempo de cine, Galicinema con Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia. Grazas!
1: Taloguiño Félix, taloguiño Intes.

0: felicidades. E igualmente queremos lembrar nuestra suda viva, María Elvira Fernández Maruja, a quien compre agradecer su afán incansable por reunir, conservar y difundir a obra de Luis Seoane, sen ela ou senón existiría a fundación. Sen ambas dous partes non sería posible.
1: Sobre a exposición, son 55 óleos, por lo tanto, é a parte máis gráfica de Luis Seoane, porque estamos a falar dun artista total, non? Que ademais de pintor, foi diseñador, foi escritor. Aquí afondamos na súa faceta de pintor con 55 óleos, non? É así, Carmen?
0: Son 55, sí, Seoane é o artista contemporáneo galego máis importante, con unha obra que traballou en diversos ámbitos e facetas, entre elos, a pintura, dibujo, acuarela, grabado, el diseño editorial, publicación, en fin, unha artista completo e institución, a fundación, con la intención de dar a coñecer a difusión, estudio e difusión da obra e personalidade de Luis Seoane.
1: A nivel pictórico, como podríamos definir a Luis Seoane?
0: Definirlo es difícil. Esta mostra es representativa do seu traballo desde de 4 décadas. Desde 1945 hasta 1977. Un percorrido por la súa creación durante todos estos años. En la mostra pode verse os cambios, o perfeccionamiento, como avanzou a súa plástica desde os comienzos hasta llegar a una creación muy muy diversa, moderna, contemporánea y en fin, es una representación de su trabajo durante muchos años.
1: Bueno, unha mostra que vais a poder ver prácticamente ao longo de todo un ano, porque estará hasta mediados de maio de 2027. Como están a ser os primeiros días de exposición? Que día xente que pasa pola Fundación Luis Seoane?
0: Bueno, vamos a tener visitas guiadas, visitas programadas, vamos a hacer distintas actividades complementarias, como, bueno, conferencia, publicacións, alguna actividad más y bueno, queremos dar a coñecer a visión moderna de esta experiencia cultural que representa a tradición e a modernidade.
1: Falamos de un artista moi completo, pero tamén de un intelectual, dun galeguista que seguiu exercendo no exilio, non? Así foi a súa vida.
0: Sí, Seoane pasó a su vida entre las dos orillas, puso o seu activismo cultural, a su creación, ao servicio de la recuperación da memoria e da dignidad de Galicia, da su época e do futuro, por supuesto con ideas poderosamente contemporáneas como a imagen da mostra, por ejemplo.
1: Bueno, unha mostra que podemos visitar calquer día do ano e quero preguntarle tamén a directora da Fundación Seoane que lle lembre a audiencia de Radio Voz onde está localizada esa fundación, por lo tanto, onde está esta mostra para quenes estén interesados en acudir.
0: A mostra está na sede da fundación, atópase na primeira planta, ocupa a sala principal da fundación. La sede, gracias ao apoio también y a la la finalización das obras de la puesta en funcionamiento da climatización, é posible realizar pues una exposición permanente de Seoane.
1: Bueno, pues nesa rúa

0: Francisco, da Fundación Luis Evane. Temos prácticamente un ano para poder entender mellor a obra pictórica dun artista completísimo, e que, ademais, chega para conmemorar os 30 anos da súa fundación. Este Sibane encontrado, do que nos deu toda a información a directora da Fundación, Carmen Jiménez. Algo máis que engadir, Carmen?
1: Pois nada máis, estamos aquí, muchas gracias por o vosso interés, esperamos este año cumplir con objetivos, agradecer as máis de 25.000 persoas que ao longo do último ano se achegaron á Fundación Luis Evane. Esperamos que este ano sea así igualmente.
0: E a por outros 30 anos, cando menos, da Fundación, grazas por estar en con outra voz de Radio Voz.
1: Moitas grazas a vosotros. Un abrazo. Apertas.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: fresas bandeja 500 gramos, 1,39 €. Chorizo criollo Fontesacra semicocido o semicocido picante, 320 gramos, 1,69 €. Detergente Ariel original líquido 50 lavados o cápsulas POTS 35 unidades, 9,45 €. Y Bonito del Norte Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 €.
4: Gadis, en confianza.

0: A piques de alcanzar las 13 horas de completar, por lo tanto, a tercera hora de programa. Na cuarta visitaremos Sober, o xacemento arqueolóxico de Proendos, acollerá o vindeiro sábado, o 30 de maio, a celebración da primeira Floralia, unha festa de ambientación romana promovida polo Concello co apoio da Xunta, co fin de divulgar e poñer en valor este enclave da Ribeira Sacra. Agárdanos o seu alcalde, Luis Fernández Guitián. Despois estaremos en Ourense, o Centro Cultural Marcos Valcárcel inaugurou a exposición de Pupila a Pupila do artista Gonzalo Iriz. Estará con nós. Trátase dunha proposta de arte contemporánea que transforma o espazo expositivo nunha experiencia visual e sensorial arredor da materia, a percepción e a memoria colectiva. En tempo gastronómico do noso Furancho, remataremos o noso programa hoxe visitando a montaña lucense, en concreto as Nogais. Alí vais a celebrar a vendeira fin de semana a 19ª Feira da Empanada e outros produtos dos Ancares. O seu alcalde, Jesús Núñez, tamén estará con nós. Falando de eventos, hoxe estáse a celebrar en Muras o Festival da Chaira. Vai no pechar actuando quen soa, Mercedes Peón. Será ás 9 da tarde.
1: Así de debutó.
2: O pulso palpitoume.
1: Hay que ver, caray.
2: Míreme de repente.
1: Toleadamente.
2: Fuxiendo por la calle.
1: O ceo esmagoume.
2: A terra esquilmoume.

0: Trayecto final de este Con Otra Voz de Radio Voz de sábado 23 de mayo. Antes de situarnos na Ribeira Sacra, recordamos como chega o tempo despois dunhas horas marcadas polo calor e polas treboadas. Medio Galicia, María Souto, bo día.
1: Que tal, bo día.
0: Bueno, que sucede onde para que de repente, despois dunha xornada de altas temperaturas, de calor, pues tivésemos ese episodio de fortes treboadas?
1: Pues sí, efectivamente, o episodio de onte foi o inicio de toda esta inestabilidade debido a que temos aire frío nas capas altas da atmosfera e, polo tanto, bueno, aire cálido en superficie. Hay que tener en conta que onte as temperaturas foron moi elevadas, pasamos dos 30 graus en moitos puntos de Galicia e, polo tanto, todo eso pois, foi formando esas nubes de tormenta que, efectivamente, acabaron descargando xa pola tarde e tamén durante a noite en moitos puntos, sobre todo das provincias de Ourense e de Lugo. Decir que comentaba que ese era o inicio porque con toda esa inestabilidade estamos hoxe sábado e tamén vamos a estar mañá domingo. Así que temos unha fin de semana de inestabilidade e de tempo moi cambiante en Galicia. Xa vedes, calquera que saia me mire o ceo, pois vemos que están esas nubes amenazantes de tormenta. A verdade é que a situación é bastante homoxénea, independentemente do punto de Galicia no que esteamos. Vemos estas nubes de carácter tormentoso que están deixando de momento agora pola mañá máis chubasco, sobre todo na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, e o que temos como predición para as próximas horas é que eses chubascos se van a repetir e van a aparecer. Son probables en calquera punto de Galicia, pero en todo caso, falando de puntos onde sexan máis probables e podan ser máis intensos, pois lógicamente de novo no interior, precisamente neses lugares onde a temperatura é máis alta e despois onde hai máis enerxía para que se formen eses chubascos de carácter tormentoso. En canto a avisos para hoxe, bueno, pois temos para esta tarde, pois no interior de Galicia, provincias de Lugo, Ourense, eses avisos por tormentas, e ollo esta madrugada, que de novo, esta próxima noite, a noite do sábado para o domingo, contamos de novo con que pase unha nova liña de inestabilidade, e polo tanto esta noite tamén temos previsión de tronadas que afectarán especialmente a metade sur de Galicia, as provincias de Pontevedra e de Ourense. Así que xa vedes que, bueno, pues temos por diante unha situación meteorológica moi cambiante, moi inestable, e, bueno, pois de non fiarse para nada, en que teñamos ratos, efectivamente, momentos longos de que non hai precipitación, digamos que pues esa amenaza, esa probabilidad de vaya a ser alta durante toda a fin de semana.
0: Efectivamente, podemos pasar de estar baixo o sol tan tranquilos para que en cuestión,
1: calor,
0: de minutos, en cuestión de minutos, pues eso, sufrir unha descarga importante. Notábase onte que era auga que viña con terra. Esto ten orixe no chamado aire do Sáhara, María.
1: Claro, claro. Efectivamente, temos este impulso de aire cálido. O aire cálido ven precisamente de latitudes inferiores, da zona do norte de África. O vento do sur, pois, nos trae todo ese aire que trae en suspensión esas partículas de po que notamos, por unha banda, porque o ceo, pois, sobre todo onte, hoxe xa non hai esa incursión de partículas, pero onte sí que notábamos ese ceo un pouco máis turbio, un pouco máis de cores marróns, debido á presencia desas partículas na atmosfera. E, por outro lado, tamén notamos que neses sitios onde chove, unha vez que cae o chaparrón, pois queda seco e moitas veces pois nos pasa que imos ao coche, vemos o coche pois cheo de ese po, non? Porque, bueno, pois esas gotiñas en suspensión de chuvia arrastran ese po e ao final queda depositado pois en calquera superficie. Sí, bueno, é relativamente habitual, non? Cando hai este impulso de aire cálido que ven do norte de África, pois que teñamos estes episodios en Galicia, como decía, sobre todo se notou onte, na fin de semana non se vai a notar tanto ese aire africano, pero sí vai a continuar de inestabilidade.
0: Todo perfectamente explicado, María. Moitísimas grazas pola información e ata mañá.
1: Veña, ata mañá, bo día.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: fresas, bandeja 500 gramos, 1,39 €. Chorizo criollo Fonte Sacra, semicocido o semicocido picante, 320 gramos, 1,69 €. Detergente Ariel original líquido, 50 lavados o cápsulas POTS, 35 unidades, 9,45 €. Y Bonito del Norte, Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 €.
6: Gadis, en confianza.

0: muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Radio Voz, alegría de vivir. Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
2: Estamos na Ribeira Sacra, o xacemento arqueolóxico de Proendos, no Concello de Sober. Acollerá o vindeiro sábado, 30 deste mes, a celebración da primeira Frolaria de Proendos, así se chama, unha festa de ambientación romana que está promovida polo propio Concello co apoio da Xunta e que ten como objetivo divulgar e poñer en valor este enclave na Ribeira Sacra. Podemos saudar o alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián. Alcalde, que tal? Bo día.
3: Hola, bo día.
2: Como nace esta iniciativa?
3: Bueno, levamos unos anos coa aposta en valor dese xacemento, un xacemento que históricamente se sabía que había aí unha vila romana. No ano 19 o Concello pasou un xeorradar e viu o potencial dese xacemento, e dende entón todos os anos se fixou unha intervención arqueolóxica. Descubriuse o hórreo de patas paralelas máis grande que hai no noroeste peninsular, e o ano pasado tamén se consolidaron dúas viviendas pretiño dese hórreo. En realidad, pódese visitar cando se queira, porque é un xacemento que está aberto ao público, con señalizado, con paneles interpretativos. E o que queremos facer agora con esta Floralia, a Floralia é, digamos, como os maios, a festa de exaltación da primavera que tiñan os romanos, é dicir, os maios que temos agora en Galicia. Entón, buscamos unha data para poder facer unha festa con mundo romano como ambientación e que non coincidirá con outros. Pensamos que é unha data bonita, non? A finales de maio, que suele haber pois boa temperatura. Este ano facemos únicamente en xornada de mañá. É unha aposta en valor do xacemento e ao mesmo tempo queremos a implicación da poboación. Entonces este ano, coa colaboración de Caetra Lucensium, unha asociación das máis activas dentro do Arde Lucus, vamos a facer diversos talleres pensados principalmente para os pequenos e unhas mesas interpretativas. Vai haber pois unha zona donde vai a aparecer material quirúrxico da época romana, unha ceca que para a construción das propias monedas, unha panoplia, é dicir, unha vestimenta dun soldado romano, é dicir, diversas zonas expositivas da época romana e outras zonas de talleres. E vamos a facer en xornada de mañá, pero a intención é de en anos sucesivos pois facelo en xornada de todo o día, incluso con un xantar ou cena onde se implica a población. Exixiremos, lógicamente, a partir de agora, que a xente que quiera participar veña vestida de época. Durante o ano temos posibilidades de facer no propio concello a través de as merendas con contos que celebramos todos os viernes ou os baladoiros dos luns, que se fai xa con xente máis adulta, pois talleres para a confección de traxes ou outro tipo de talleres para que esta festa pois quede consolidada no calendario e se implica a población volvéndonos pois a fai 2000 anos.
2: Uh-huh. Bueno, que importancia ten este xacemento, e cales son as súas características e que nos explican eses restos, alcalde?
3: A ver, o lugar de Proendos en sí explícanos a historia de Galicia en diversas épocas, es decir, ali pretiño temos petroglifos, temos restos castrexos, temos restos romanos que non son os máis abundantes en Ribeira Sacra. Lógicamente temos despois unha igrexa románica, digamos que nos trasladamos a 4.000 anos de historia de Galicia nun espacio moi pequeniño que é o entorno do propio lugar de Proendos e da igrexa parroquial de Proendos. Pero si quixemos poñer en valor este tema romano, sabíamos, había documentación, falábase dunha antigua vila, e ao final, claro, o xeorradar deunos pois que en todo o espacio do mellor, pois de tranquilamente de unos 10.000 metros cuadrados aparecen construcións da época romana, de dúas épocas, porque aparecen restos do século I, digamos, do Alto Imperio Romano, e aparece unha vila do século IV, digamos, xa de finales do mundo romano en Galicia, que precisamente nesa zona onde aparecen restos de finales do mundo romano aparece unha casa grande dun señor con restos importantes de pues, dunha calefacción romana, dun hipocausto ou de tamén de pequeniñas pezas do que foi un mosaico. Pero o máis significativo é esta zona onde estamos agora mesmo traballando, onde vamos facer esta festa, que é a zona onde apareceu ese hórreo de patas paralelas, o máis grande que se conoce no noroeste peninsular, é que está, que son esas patas en un extraordinario estado de conservación. Por eso digo que do mundo romano en Ribeira Sacra hai pouco, si se sabe, non? Pois o mellor na zona de Quiroga, da explotación aurífera, o propio túnel de Montefurado, pero unha vila así significativa, grande, como pode ser esta de Porendos, pois non é habitual na zona. É unha vila que se dedicou principalmente, eso demostra o este graneiro, este horro de grandes dimensións, a cereal, que posiblemente fora levado pois, a cidade grande máis importante que había, que era Lucus Augusti.
2: Uh-huh. Bueno, un recurso máis para este concello, ademais da olería, da vinicultura, da paisaxe, pois tamén este xacemento e esta festa de exaltación, alcalde.
3: Sí, a festa, como digo, é o primeiro ano, quixemos iniciar, porque como todo ten os seus inicios, temos esa colaboración de Caetra Lucensium, e a intención é esa de para anos sucesivos que se implique toda a población, participar, non todos por vestidos de época, pero é unha aposta en valor de xacemento, e coincide nos ademais este ano que o Consello Regulador da Denominación de Orixen está ese fin de semana coas xornadas de portas abertas, e unha das actividades precisamente é unha visita guiada a este entorno de Porendos. Por lo tanto, vai coincidir que esas personas que están todas as plazas xa ocupadas, esas personas que participen ese día nesa visita a Proendo, se van a encontrar pois, con 2000 anos anteriores pois, con romanos no entorno.
2: Historia e patrimonio na Ribeira Sacra, eso nunca fallan, e paisaxe, a expensas, ¿no?, de que en breve se xa por fin patrimonio da humanidade, alcalde.
3: Sí, a ver, as expectativas son grandes, pois nesa primeira quincena de julio en Corea do Sur se vai a levar a cabo esa votación dos 21 embaixadores de 21 países dos que forman parte do comité da UNESCO, e bueno, estamos moi ilusionados, a Xunta de Galicia fixe un traballo importante e agora é o Estado quen nos vai a representar. Hai que ter en conta que España, China, Italia, Francia e Alemania son os países que máis bienes teñen xa declarados Patrimonio de Humanidade. Cada vez é máis complicado para estes países, pero tamén fai 4 anos que España non presenta ninguna candidatura. Só pode presentar unha cada 2 anos, e precisamente a que lle tocaba fai 2 anos, que era Jaén, o Mar de Olivos de Andalucía, tamén deu un paso a un lado, como fixo Galicia no seu momento. As últimas de España todas fixeron o mismo: Madrid, a menor catalayótica, o risco caído de Gran Canaria. Chegaron á final, diron un paso a un lado para reorganizar a candidatura e terra máis sólida, como pasa agora mesmo coa candidatura de Ribeira Sacra. Esperamos que salga adiante, estamos moi ilusionados. Non vamos a falar de que vai a ser un antes e un despois, porque quizás ese antes e despois foi desde que se empezou a falar da candidatura e desde que o territorio se declarou BIC. É dicir, Ribeira Sacra está medrando exponencialmente en turismo, e está medrando por o traballo que fan as administracións, lógicamente, pero tamén por o traballo que fan a empresa privada. Cada vez hai máis proxectos de iniciativa privada en Ribeira Sacra, que están poñendo pois, moi, en moi alto nivel o turismo que estamos pois, eso, recibindo cada vez máis.
2: Sostible e de calidade, como non podía ser do outro xeito nesta zona. Bueno, pois, temos unha cita o vindeiro sábado, 30 de maio, con esa primeira Floralia de Proendos, festa de ambientación romana que promove o propio concello, co apoio da Xunta, co fin de divulgar e poner en valor este enclave da Ribeira Sacra. Alcalde, algo máis que engadir?
3: Pois nada máis, esperamos que o tempo nos axude, para iso é unha festa de exaltación da primavera, e iso, que o objetivo que queremos que se cumpla, que cada ano haxa máis xente e que haxa participación da población local.
2: Que sexa un éxito, Luis Fernández Quitián, alcalde de Sobera, tamén de ir a ocasión.
3: Muitísimas gracias a vos.

0: Ímonos ata Montaña Lucense, ata as Nogais, que celebrará a vindeira fin de semana a 19ª feira da empanada e outros produtos dos Ancares. Saudando ao seu alcalde, Jesús Núñez. Alcalde, que tal? Bo día.
1: Bo día. Que tal? Todo bien?
0: Moi ben. A feira, o evento en sí, o día forte e o domingo, pero o sábado temos xa aperitivo. Ademais, aperitivo contundente, coa touciñada popular. É así?
1: O sábado, efectivamente. Temos a partir das 9:30, touciñada popular, a que estades convidados todos vosotros e todos os ointes, aparte, encantado de recibirvos no concello. E despois teremos unha verbena con un DJ, que habrá servicio de bar a cargo da comisión de festas das patronais. Bueno, todas as actividades propias dunha verbena.
0: Ajá. Bueno, pues eso, para comenzar xa, forte esa fin de semana, para prepararnos para a xornada forte, o propio domingo, coa feira da empanada. Como nacía este evento, alcalde?
1: Pois esta feira naceu fai aproximadamente 20 anos, se deixou de celebrar algún ano pola pandemia, e un pouco para dinamizar a vida en esta vila do interior. Lugués, que, como sabedes perfectamente, conocen todos os que nos escuitan, pois é complicado, porque cada vez temos menos población, entonces hai que tratar de dinamizar a actividade económica o máximo posible para facer un máis atractivo, e unha das maneiras que se nos ocurriu en aquel momento.
0: Uh-huh. E así levamos casi 20 anos, non? Con sí, que programa nesta ocasión?
1: Bueno, a programación, digamos, clásica, pero sempre con novedades, claro. Este ano, pues, como sempre, a apertura será a apertura de postos a partir das 10 da mañá. Despois teremos unha actuación dunha charanga que nos acompañará durante todo o día, recorrendo as calles do povo. Teremos a misa con procesión, con unha coral, ás 11, despois ás 11:30 sempre un pequeno saúdo de benvida a modo de pregón por parte da organización, e xa a continuación proceder á degustación da empanada no bar da comisión, todo isto sempre facilitado por AGACA, a Agencia Galega de Calidade Alimentaria, que nos vai obsequiar con esta degustación de empanada típica das Nogais. Habrá empanadas de todos os tipos que se fan aquí, co cual, pois, animamos a xente a que nos visite, porque teñen un motivo máis para probar a empanada típica das Nogais.
0: Como é a empanada das Nogais? Empanada faz en toda Galicia, pero bueno, con particularidades, non? Dependendo das zonas. A das Nogais, a dos Ancares, como é?
1: O máis típico aquí é o que chamamos aquí empanada de liscos, ou empanada galega, vamos. Uh-huh. Con produtos típicos de aquí, como non pode ser de outra maneira, produtos derivados do porco, cebola de aquí, unha mezcla de pan, incluso de trigo e centeo, de farinha de trigo e centeo. Bueno, un pouco o que decías, que as empanadas fanse en todo Galicia, e aquí, pois, distínguenos un pouquinho esta, despois hai moita variedade. O sea, aquí na feira temos visto empanadas hasta de chocolate, vamos.
0: O sea que, caramba.
1: O sea, sí. O sea que calquer cousa que se lle poña, eu creo que o admite perfectamente. Empanada, hai moitos anos que veño dicindo que é o gran plato que debería de triunfar en todo o mundo, moito máis que a pizza, pero bueno, igual non somos capaces de vendelo como os italianos, pero creo que debería de ser igual, porque creo que ten mellor calidad, máis argumentos para, pero bueno.
0: Algo tenga máis a empanada, que é sinónimo de festa, de campo, de compartir, non?
1: Cando hai un pouquiño de viño, cando hai un pouco de empanada, un grupo de amigos, unhas gaitas tocando, ou unha charanga, como este caso, ou como vamos a ter despois a Asociación Cultural Abrente das Nogais, que nos vai a amenizar pola tarde tamén, pois, seu, é o típico de Galicia, e o que somos os galegos, non? Comer, beber, festa, rachada, e hasta que o corpo aguante.
0: E compartir, non? Porque a felicidade compartida sempre é maior.
1: Evidentemente, aquí todo o compartimos ao rededor, ademais, como ben sabedes, ao rededor dunha mesa ben surtida, e que máis alegría pode haber.
0: Na etiqueta do evento pon, preguntaba o alcalde, na etiqueta do evento pon feira da empanada e outros produtos dos Ancares. Por aí quero tirar agora. Que máis podemos atopar neses postos a partir das, creo, 10 da mañá cando se abra, sí, o evento?
1: Bueno, pois o típico da montaña, xa digo, produtos derivados do cerdo, fundamentalmente no tema de charcutería, etcétera. E tamén, por suposto, queixo do cebreiro, que tamén estamos en zona de denominación de origen, e despois un sinfín de doces e produtos artesáns feitos na casa pola xente da entorno, sobre todo polas mulleres, que nos deleitan pues, con cousas moi apetitosas. E logo, uh-huh, pois, haberá o pulpo, como non pode faltar en unha feira en Galicia de ninguna maneira. E xa digo, e todas estas cousas, aparte tecidos, da xente da zona, cousas da artesanía que fan, tipo bonecas, uh-huh, ou mellor colgantes, cousas, bueno, o típico de que fan os artesáns da zona. Pero un pouco pues, sempre basado nos produtos alimentarios, vamos.
0: Claro, digo que non faltará pues, todos os argumentos para pasar unha xornada completa neste concello. Eu voulle pedir agora ao alcalde, xa que nos están a escutar en toda Galicia, que lle presente aos ointes de Radio Voz as Nogais, cales son os seus atractivos. Como presentaría vostede, se isto fora agora mesmo unha feira de turismo, como faría?
1: Bueno, pois as Nogais é moi fácil de presentar. O concello de Nogais é un pouco un desconocido dentro de Galicia, pero temos unha paisaxe espectacular, unha xente moi hospitalaria, e despois contamos con recursos turísticos arqueolóxicos importantísimos, monumentos importantísimos, temos dous castelos, temos que están moi cerquiña da vila. Temos iglesias, creo que impresionantes, algunhas casi únicas en Galicia, o sea, é sobre todo eu que vendería a xente das Nogais, que é xente moi amable. Logo temos establecimientos de turismo rural, rutas de sendeirismo perfectamente señalizadas, temos a vía Cúnic que atravesa o concello, que estamos peleando aquí para que nos lo oficialicen. Bom, estamos é unha ruta que nace nas Ferrerías do Bierzo, é unha variante do camiño francés que pasaría por Pedrafitas, Nogais, Becerreá, Baralla, Corgo, hasta chegar a Lugo, onde lanzaría co camiño primitivo. Estamos peleando moito con este recurso tamén, xa digo, sobre todo animar a xente que veña, que faga andainas, en que hai moita xente que está vindo, recorrer en bicicleta, hai moita xente que fai rutas en bicicleta. Bueno, a paisaxe, os recursos naturales das Nogais, que son, casi podíamos dicir, que infinitos, como por sí, outra sí, parte, en casi calquer lugar de Galicia, non?
0: De verdade que sí. Falaba vostede agora desa vía Cúnic, que máis ou menos fai o percorrido da Nacional 6, eh? Aquela bella Nacional 6, cando viaxábamos cara a Madrid, cando volvíamos da meseta, que facía que tiveramos, sí, máis contacto, non? Con por exemplo, con concellos como as Nogais. Despois aún entraba no Bierzo, vía aquelas mulleres vendendo as cereixas. Sí, aquelas sí, viaxes eran máis bonitas, eran máis longas, non? Os tempos avanzan, longa, pero dende logo que tiñan outro encanto.
1: Efectivamente, moito máis entretenidas as demais, ainda que se durara máis tempo, pero pasábase, eu creo, que mellor. Conocíamos moito mellor o interior. Para Nogais, evidentemente, a autovía foi necesaria, pero bueno, para Nogais supuxo económicamente un impacto terrorífico. O sea, aquí era un concello que vivía muitísimo da carretera, seguimos tendo establecimentos que, aproveitando a salida, ainda siguen tendo muitísima zona, como é Villacol en Noceda, pero non é o mismo, evidentemente. Aquí destruíronse muitísimos postos de traballo a consecuencia deso. E bueno, un pouco para compensarlo, pues estamos apostando pola vía Cúnic, que é o camiño de Santiago coa primeira guía escrita es profeso como tal para unha ruta. Recorre máis ben, así que vai en moitos lugares por onde iba a Nacional VI, porque a Nacional VI ocupaba o lugar do camiño real de Carlos III, que sí que coincide casi co camiño que o monxe Hermann Cuny desarrollou e describiu no século XV, que é cando escribiu a guía. Pero sí, efectivamente, moi cerquinha, moi preto da Nacional Sexta.
0: Bueno, pues para recuperar a esencia de Ideas Nogais, para redescubrir, que así non o fixera este concello, a oportunidade magnífica vendeira a fin de semana, domingo 31, coa Feira da Empanada e outros produtos dos Ancares, e como aperitivo xa o sábado con esa touciñada popular a partir das 21:30. Que o tempo acompañe sobre eso, quero preguntarle se houve treboada esta pasada noite por aí, alcalde.
1: Houve treboada, está amenazando outra vez con haber treboada, sí, o sea, sí. Que estamos con inestabilidade, pero bueno, en principio, para o fin de semana dannos bon tempo, co cual, pues, animarvos a que nos veñades a ver a todo o mundo e disfrutar un día de festa. Magnífico. En Nogais, que sempre sí, creo sí. Que é un bon motivo para vir a vernos.
0: De verdade que sí, coa gastronomía, coa paisaxe, co patrimonio como grandes atributos. Hoxe mesmo de Metroalice nos decían que efectivamente nas zonas de montaña era onde habería máis posibilidades de treboadas. Pois nada, o propio tamén da época, nada que non coñezamos sí. Por aí, alcalde.
1: Efectivamente.
0: Mil grazas por atender a chamada de Radio Voz e por darnos todos os datos deste evento que se celebrará a vindeira fin de semana. Jesús Núñez, alcalde das Nogais.
1: Moitas gracias a vos, reitero o convite a vir a vernos. Muchísimas gracias.
0: 9 minutos para as 2, estamos rematando este con outra voz.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe viaxamos cara a Irlanda, man dun grupo, un grupo importante, un grupo xa cunha trayectoria grande, descoñezo se sigue en activo, pero en calquera caso deixaron unha discografía interesante. Estamos a falar do grupo de Anta, un grupo que estivo en varias ocasións aquí por Galicia, ten varios traballos editados, dos cales pois imos escoitar algunhas músicas. Sabíamos o programa co tema titulado Lands Don't Last, e imos continuar con outra das cancións de Anta. Isto chamase The Lakes of Portanay.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: En Un Mundo de Músicas estamos con música irlandesa no programa de hoxe. Lembrade que este é a sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando a música de The Anta, unha das bandas míticas da música folk de Irlanda. O traballo chamase Whisper of a Secret do ano 1997. Imos con outra das cancións. Isto chamase Long Shanagill.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos escutando música dende Irlanda, viaxamos musicalmente a Irlanda, estivemos escutando música do grupo de Anta. Na primeira parte do programa estivemos co traballo Ready for the Storm do ano 1994, en esta segunda parte do programa estivemos co traballo Whisper of Secret do ano 1997. Ímonos despedir con outro

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia música de tu vida, na sintonía de Radio Voz. Nesta fin de semana, por fin, gozamos do bo tempo. Non foi sin tempo, despois de semanas nas que parecía que estaba o inverno, chuvia e frío. Agora sí, ceos azuis, sol. E tocando casi xa o verán. Cancións para darlle a benvida ao bo tempo na vindeira hora de programa. Pásen en Facebook a música da tua vida Radio Voz, en radiovoz.com, no podcast podes atopar e descargar os programas emitidos. Os saudos de Félix Jorquera, principiamos. Cos Pet Shop Boys, si a vida é That's the way life is. Primeira canción para decirlle benvido bo tempo.

Feo Azul de Pous. Admitámoslo, coa chegada do tempo, tamén poñémonos un poquinho verbeneiros. Os Resentidos, música feliz.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.